0: Kia tā tau.
1: E hoa, nōna tōna piki amakura, nōku te oku piki amakura, me taku amakura manaaki te tiaki hoki i ēnei hunga e noho whare kore ana. Me te mōhio hoki, kua riro ki ngā kamupane, ki ngā hāpuri hoki e te pūtea tautoko, ki te ata ata whai i ēnei hunga. Kua nui hoki ngā pūtea, kua whakarite e māua ko te minita kiritopa pihopa, kia whakapūtea atu ngā whare toru rau nei, mō rātou e noho ana, e moe ana ki rungi ngā tiriti ki roto e ngā waka. Mai te hepetema o te rātou, taino ki tēnei wā, kua neke atu i te ono rau tangata, kua puta atu i ngā tiriti ki ēnei momo whare.
0: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira kā tū ia te tau, ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau. Arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toi rehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
2: Ko tai mai ngā kapahaka o Kahurangi ki uta, ko Papakura tēnā, ko Pukeroihi tēnā, anō hoki, ko atai mai te ahi kāroa, Manurewa, te pūtahi Māori o Manurewa me te haikura ākiwa. He tino toki e nei kapa ki roto o Tāmaki Makaurau. So kare kore ka rongo i ngā manuti ori ngā reo waiti waita, ka haruru te papa i te haka, me te menemene o ngā taitamariki kua kuhu mai i roto i te whare i tēnei oa.
0: Hei te marama o Hepetema kā tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi kua tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae. Kia kite ake ai ko wai kā koke ki te whakataetae o te motu. Kā tahi anō, te whakataetae manu kōrero a rohe o mātātua kā tū. Me te aha, pēnei i etahi atu rohe nei, kua kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i ēnei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mā tātua ki a Ngāri Mutenios.
3: Tino whakamiharu atu ana ki a tātai rangatahi tēnei tau. Te kaumā whetu ngā tuākana, te kaumā iwa ngā, ngā taina o ngā kura mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. I tēnei tau, toko i te ake pia ngā kai kōrero, engari ngā runga pia i ngā kaupapa o te wā. Ko te kapahaka āmotu tērā, kai namu mai ana ko e tahi atu anu ngā āhuatanga o te wā. Engari, e kite ana mātou, kai reira tonu e pīkoko tonu ana tātou tamariki ki te reo. Engari, ko te mahi nui pia he akiaki e whakatena tēnā i a rātou kia whakaputa i o rātou anō tāera, ka tuana ki te papatū waiwai.
0: Kā tie tīwi e, whai ake nei ko ngā hākinikino o te wā kia mautonu mai kia wātea. Tīpako hia te rarau he kiwi nei o Tessa Pule ki te kapa Queensland mo te State of Origin wāhine tuarua. Ko ia te kaitākoro tuatahi no Aotearoa kia pērā tia. I puta ake a Pule i te pai whakahirihiri i te kēmu tuatahi a ka whai ia i te piro kotahi a Queensland. Engari hinga tonu rātou i a New South Wales te kaumātahi ki te ono. Ko enei te wā tuatahi a kua uru he uri no Aotearoa ki te aroa kapa mo tētahi kēmu State of Origin. Ka āhei inaia nei nā te panoni tanga o ngā ture ki whai wāhi ai ngā kai tākaro kua tākaro mā Aotearoa me Ingarangi ki te kaupapa o te State of Origin. Koe ranga hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā karere o te wā. Wātea.

0: Te reo irirangi o te hikua teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hikua teika, tō reo irirangi Māori.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: タク。
1: パカロンをとねまえきとおりおりらぎまおり、おてひくおていか、いわてかうまふつ、いらたひていあれり、てひくおていか。
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirengi o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa e taringa mai i tēnei wā. Ara, kia māua tahi ko ruku wai Tipene Allen me ngā kawe pūrongo o te wā no reira me tarhea ke tātu ki ai. Tēnā koe e ruku wai.
3: Tēnā koe o tira tēnā koutou katoa e hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo irirengi. E kōrero atu ana ki a koutou.
2: Ai, o mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe, ki tero o ngā kaupapa o te taitokerau, he tai, he tokerau, he kaupapa nui rau atu tēra, o hoi no me timata tāua ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou me ngā take.
3: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou i ngā utu o mea ke atu. E whai pānga ana tēra te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwa i taku waka, i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōku whānau ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tētahi o ngā mate nui, kaore tātou i te tino mōhio, i te māramate mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kā roha ki ngā whānau e poke anei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou e rā mahi. Tērā te ahunga mai o e rā mea. Mm. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
2: Ai, tika tonu, tahia no e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou, e haka kīki i ngā traka, te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka huri no i te tai Tokerau. No reira, he tino take tēnei mā tātou. Hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
3: Ai, tika tonu rā. Kamitu, me pēnei pe aku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te taupo te tātou. E kite ana tātou, e tutu mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, koreira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tētahi o wera mea, kua rō nei rātou e korerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohon, ko e tahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te tai tokerau nei, infrastructure. Nā, e hia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu, te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haerere haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga ka horo whenua i roto i te tai tokerau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tairawhitu doki me etahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kaore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i tai tokerau. Tītahi anō mea, ko ngā, ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te tai tokerau, me tā rātou mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, ko ia te tahi wāhi, ka tukuna e ngā whānau wa rātou tāngata kia haere ki te ako, nā ki te kore e rā mea, ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau, ki te kore rātou e whai akoranga. He nui ngā kaupapa, me whakaro ake tēnei kāwanatanga, me tātou kia rātou, ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātou, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātou, ko tā rātou, e whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātou mōhiwana tātou ki ngā taupatupatu o te roa. Wā, e rangi kaorea no kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātou. Nā reira, kōreira e tahi waku i whakaro mo tēnei kaupapa. Hei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā. Kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, ana reira kua whai pānga ki itahi o tātou, ka mutu tērā wahanga o te taitoke rau nei, kua whai wāhi atu ia ki roku te pāti reipa, hei kaitono mo te tūru o te tai hauauri, nā reira dāua tahi ko te kai arahi takiru o te pāti Māori a Debbie Ngāri Wapeka, ka aru atu te rā tūru. Anā kia whakaru ake ki roku te taitoke rau nei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ka aru i tēnei tūru. Nā reira ki te ana tātou e timata ana, tēnei nā te patipati i te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea, aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke i horaini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
2: Ai, kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoeno ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori e i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
3: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kona i te tai toke rau e pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātou. Mōhio ana tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tīra. O tātou whaia, o tātou whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau. Koia tētahi mea nui. Nā e mōhio ana tātou e arotake ngā na te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngā na i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou hihe nei, ai kaoraini ka whakahoki atu koutou i te tiriti ki roto i era ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori roto i te haora. Ai kaoraini ka whare te Māori ake, motuhake nei, i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki i a koutou, ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru e aroha nui ana tātou ki a rātai. You know, o tātou cousins tira. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātai, ko te aki-aki o rātai pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tīnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
2: Tu tātou wai Marie, i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau, kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā, kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden, me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te mārei kura a whāia Maria Mino Kapakingi, hoi no pera ki tō kōrero, mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou, ko ia rā tētahi o ngā pātai nui hoino, ko tētahi o ngā take nui ki Wainganuia tātou o te tai tukarau hoki, a ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki aki pia ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
3: Ai, ko te aki aki kia rehita. Ko te aki aki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana, tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e mea tu ki tētahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuku pōti, o te aha surai. E rangi, ko tātou, he kino tēnei kāwanatanga, ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga, anā ko te poti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātou katoa, kia whakarere ke i te ahunga o Aotearoa nei, i te mōhio, e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātou ki a koutou. Hakoa te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihi a koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e tutiki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamitu, ko tāku ki a tātou, kia kaha tātou i nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e horai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātou he rongo i era whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātou.
2: Ai, mihi ana kia koe, mawene o ngā koro. Ka no reira tāku kia koe, ruku wai. Kia matāra, kia ora.
3: Kia ora.
2: Hoinu e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohi ngā kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o Murifinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rārua, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
1: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku nei kai kōrero ko Huhana Linden. Kamutu te mea pai, kia rongo mai ano, i ahanga kaupapa e takotona mō te wiki nei. Ngā āhuatanga e pāna kia tātou katoa. Ngā piki me ngā heke, ngari mōhianau. Kei kona Huhana mana e whakautu mai i ahanga raruraru kei wainganui i a tātou. Kia ora mai ano kia koe Huhana.
2: Tēnā koe te whae o tira, tēnā koutou katoa.
1: Oh, ka pai. Nā, i tēnei ano mō te pāti kākariki, ka mutu e, i a koutou e noho noho nei i tēnei wahanga, mō hianau, kei te kaha katoa ngā kāwanatanga, ngā pāti katoa kei te mahi, kia puta ngā kōrero me ngā āhuatanga. Tēnā pēa ke i āko wetahi wāhi kōrero mā tātou hei haka ore ore wetahi o tātou e nō noho ane te hau kāinga ngā me kore mōhio, ngā me mōhio ana, ngā me e kore kōrero, ngā me kōrero ana. Tēnā pēa ke i āko wetahi māu e whakamōhio mai e pēha na te tutuki o ngā mea katoa.
2: Oh, he nui ngā take o te wā e te whaia. Ki roto i te whare pāre mata, o tira ki roto i te rohe o te pai tokerau. I tēnei rangi tonu ko te nohoanga a te komiti whiriwhiri e pāna ki te ture Fisheries Amendment Legislation i tēnei wā. Ko tēnei ture e hihiana ki te puare i te wāhi mō ngā tangata hi ka ngā kamupene, tai a rātou te hi i te ika nohi nohi nei, me ngā mea rārahi, he rereke ki ngā ture ki a mātou i te kāinga, horekau te tangata e tai a te hi i ngā ika nohi nohi, anō ki te wāhi o te arotake, i enei o ngā kamupene hi ika, ka wāte a rātou i tērā. No reira, he nui ngā raruraru ki roto i tēnei ture o te Fisheries Amendment Act ki tēnei rangi tonu, ki runga i te purangi, ka taia te whānau, te mā takitaki i ngā kaitono kōrero ki mua i te komiti, te whakarongo ki te hāpori o rātou a wangawanga. No reira, kapi katoa te rangi ai tēnei rā ki te whakarongo ki te hāpori ki te whānau. Anō nei, ko te nohoanga o te tripunara o Waitangi ki runga i te marae o Mototau, ko tērā nohoanga mo te hui mana wahine, kua whakaritea i tēnei wiki, he pairua, kai kōrero, mai ngā iwi o te motu, anō ki roto i te taitokirau, ko te kaupapa matua o tēnei nohoanga, ko te rangatiratanga, heaha ke ngā raru, heaha ke ngā take nui ki runga i te wahine, ki te tuku, ki te whakamahi o rātou rangatiratanga, ki roto i te mahi, ki roto i te hāpori mātou, ahau, Marama Davidson, Kieran Leone, Iha Pera Pāniora, Aniki Wakefield, inā nahi e pāna ki te kaunihera, anō ki te taha kāwanatanga, nō reira ko reira mātou inā nahi, ki te marae o Mototau. Tētahi aturaru, ko te ora o te marae. Me te rereke e whaia i te pūnaha pūtea mō te oranga marae ki te karitai whenua.
1: Oh.
2: Tēnei pūnaha pūtea, he pai mō te marae, he wāhanga kia tono ngā marae mō te tahi pūtea, 35 miliona tāra i atau, i tēnei wātonu, kua whakakāhore tērā, ka tōpū katoa ngā pūtea o te lotteries, ki roto i te tahi puna pūtea kotahi, hei te kotahi o Hānuere, ka tīmata e kaupapa hou mō te tōpūtanga o ngā pūtea. No reira, he āwangawanga nui ki roto iau e pāna ki tēnei kaupapa mō ngā marae.
1: Ai.
2: Nā te mea, ko te ora ngā marae, he tahua pūtea pai mō te marae, ki te whakahau, ki te whakapaepae me te whakapakiri. Nō reira, koe au e tahi wāhi pito pito kōrero mō te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Oh, kia ora, huana me wena wāhi kōrero ma tātou i tēnei ata. Hoina kia rongo mai ana ngā iwi o te taitokerau, a me wai atu e whakarongo ana ki wenei kōrero. Tino pai, nā i tēnei wahanga iau e noho nei kone, ka mihi atu kia koe, ka kōrero tāua mō ngā kaupapa i roto i te pāti o Kākariki, ne?
2: Ai, e mihi ana ki a koe whaia, mo tēnei wāhi kōrero. I te mea ki te aru-aru haere i ngā take o te wā, i te kāinga, i roto i te pare pāremata.
1: Pāremata. Oh, kia ora mai ano, tēnā koe huana, ngā mihi nui mi tēnei wānga o te ata. Ka rongo mai ano. Ai, ka rongo mai ano, a te wāhanga o ngā wiki e pā mai ana ki a tātou katoa. Kia ora.
2: Ai.
1: Ai, hoki mai ko huhana Lyndon tērā kamutu. Tino ātahua ki te rongoa tu i te reo. Ngā kōrero e whiti haere ana, me ngā āhuatanga e mahi ngā nei te pāremata, kia tutuki a te pāti Kākariki we tahi wā rātou mahi e hono ana ki ngā iwi katoa i roto i te hau kāinga ākua keia koe noho ana i roto i te tai tokerau.

0: are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rātahi.
1: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku nei kai kōrero ko Huhana Linden, kamutu te mea pai, kia rongo mai ano, i ahanga kaupapa e takotona mō te wiki nei, ngā āhuatanga e pāna kia tātou katoa, ngā piki me ngā heke, ngāri mōhianau, kei kona Huhana mana e whakautu mai i ahanga raruraru kei Wainganui i a tātou. Kia ora mai ano kia koe Huhana.
2: Tēnā koe te whae o tira, tēnā koutou katoa.
1: O, ka pai. Nā, i tēnei ano mō te pāti kākariki, ka mutu e, i a koutou e noho noho nei i tēnei wahanga, mō hianau, kei te kaha katoa ngā kāwanatanga, ngā pāti katoa kei te mahi, kia puta ngā kōrero me ngā āhuatanga. Tēnā pēa kei āko wetahi wāhi kōrero mā tātou hei haka ore ore wetahi o tātou e nō noho ane te hau kāinga ngā me kore mōhio, ngā me mōhio ana, ngā me e kore kōrero, ngā me kōrero ana. Tēnā pēa kei āko wetahi māu e whakamōhio mai e pēha na te tutuki o ngā mea katoa.
2: Oh, he nui ngā take o te wā te whaia. Ki roto i te whare pāre mata, o tira ki roto i te rohe o te pai tokerau. Ai tēnei rangi tonu ko te nohoanga a te komiti whiriwhiri e pāna ki te ture Fisheries Amendment Legislation i tēnei wā. Ko tēnei ture e hihiana ki te puare i te wāhi mō ngā. Ngā tangata hi ka ngā kamupene, tai a rātou te hi i te ika nohi nohi nei, me ngā mea rārahi, he rereke ki ngā ture ki a mātou i te kāinga, horekau te tangata e tai a te hi i ngā ika nohi nohi, anō ki te wāhi o te arotake, i enei o ngā kamupene hi ika, ka wātea rātou i tērā. No reira, he nui ngā raruraru ki roto i tēnei ture o te Fisheries Amendment Act ki tēnei rangi tonu, ki runga i te purangi, ka taia te whānau, te mā takitaki i ngā kaitono kōrero ki mua i te komiti, te whakarongo ki te hāpuri o rātou a wangawanga. No reira, kapi katoa te rangi ai tēnei rā ki te whakarongo ki te hāpuri ki te whānau. Anō nei, ko te nohoanga o te tripunara o Waitangi ki runga i te marae o Mōtutau. Ko tērā nohoanga mō te hui mana wahine, kua whakaritea i tēnei wiki, he pairua, kai kōrero, mai ngā iwi o te motu, anō ki roto i te tai tokirau. Ko te kaupapa matua o tēnei nohoanga, ko te rangatiratanga. Heaha ke ngā raru, heaha ke ngā take nui ki runga i te wahine, ki te tuku, ki te whakamahi o rātou rangatiratanga, ki roto i te mahi, ki roto i te hāpuri mātou, ahau, Marama Davidson, Kieran Leone, Iha Pera Pāniora, Aniki Wakefield, inā nahi e pāna ki te kaunihera, anō ki te taha kāwanatanga, nō reira ko reira mātou inā nahi, ki te marae o Mōtutau. Tētahi aturaru, ko te ora o te marae. Me te rereke e whaia i te pūnaha pūtea mō te oranga marae ki te karitai whenua.
1: Oh.
2: Tēnei pūnaha pūtea, he pai mō te marae, kua he wāhanga kia tono ngā marae mō te tahi pūtea, 35 miriona tāra i atau. I tēnei wātonu, kua whakakāhore tērā, ka tōpū katoa ngā pūtea o te lotteries, ki roto i te tahi puna pūtea kotahi, hei te kotahi o Hānuere, ka tīmata e kaupapa hou mō te tōpūtanga o ngā pūtea. Nō reira, he āwangawanga nui ki roto iau e pāna ki tēnei kaupapa mō ngā marae.
1: Ai.
2: Nā te mea, ko te ora ngā marae, he tahua pūtea pai mō te marae, ki te whakahau. Ki te whakapaepae me te whakapakiri. Nō reira, koe a wetahi wāhi pito pito kōrero mō mō te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Oh, kia ora, hi huana me wena wāhi kōrero ma tātou i tēnei ata. Hoina kia rongo mai ana ngā iwi o te taitokerau, a me wai atu e whakarongo ana ki wenei kōrero. Tino pai, nā i tēnei wahanga iau e noho nei kone, ka mihi atu ki a koe, ka kōrero tāua mō ngā kaupapa i roto i te pāti o Kākariki, ne?
2: Ai. Ai, e mihi ana ki a koe whaia, amo tēnei wāhi kōrero. I te mea ki te aru-aru haere i ngā take o te wā, i te kāinga, i roto i te pare pāremata.
1: Pāremata. Oh, kia ora mai ano, tēnā koe huana, ngā mihi nui mi tēnei wānga o te ata. Ka rongo mai ano. Ai, ka rongo mai ano, a te wāhanga o ngā wiki e pā mai ana ki a tātou katoa. Kia ora.
2: Ai.
1: Ai, hoki mai ko huhana Lyndon tērā kamutu. Tino ātahua ki te rongoa tu i te reo. Ngā kōrero e whiti haere ana, me ngā āhuatanga e mahi ngā nei te pāremata, kia tutuki a te pāti Kākariki wetahi wā rātou mahi e hono ana ki ngā iwi katoa i roto i te hau kāinga ākua keia koe noho ana i roto i te tai tokerau.

0: E hua atu ana ki a koutou mai i 97.1 FM,
1: te reo o Māori whenua.
2: Nau mai hoki mai e te iwi ki tō tātou nei, taonga te reo irirangi Māori o te hiku o te ika ko Daphne Popatāhau e hautua nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā kūkei runga i te toko waia kōrero ko Rāni Erakaio, ko hono mai ki te kōrero. E pāna ki te hianga te kāwanatanga kia whakangāwari i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri i aia, tēnā koe Rāni Era.
3: E te tuahine, tēnā koe o tira waku huanga huri te taitokerau, huri te nota, huri te haukainga, tēnā no tātou katoa.
2: E tēnā koe, kua whai wāhi ki te kōrero mai ki a tātou mo tēnei kaupapa i tērā nei. Hoi nō rā, ko te hianga te kāwanatanga, kia haka ngāwari ake i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Hea hapia ētahi o ngā whakāroa te haukainga o Whangaroa e pā ana ki tērā?
3: Ai, tēnā koe me tēnā pātai. Tuatahi ake, ko longo tātou i roto i ngā pāpāhotanga i ngā wiki ko Pahemo. Nā reira, me mihi kā tika ki te ao pāpāho, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho. Ko whakare wahi ai e nei o ngā kōrero, ka hore te kāwanatanga e puta mai. Ka hore raini, ngā āpiha, ngā māngai o te kāwanatanga e puta mai. Nā reira, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho, e hoi whakaro nui mai ana ki tō tātou nei tiriti, o tira ki te ki tauragi i roto iwe nā kupu. Nā rira, koia pia ko te teraru kei te haere, teraru anō me ki, kua kaha kā pura mai ana i roto i ngā whakaro o tēnā. Pū ki roto kia hau o tira kia mātai o roto o Whangaro. E aru pēnā ana ki wēnā kupu o te ki tauraki. Te tiriti o Waitangi, horakau kē te tiriti o Waitangi, he mea aro noa, he mea whakaro noa, he mea whai noa. He ki tauragi waenga i wā tātou tupuna o tira ngā māngai o te kāwanatanga o tēnā wāna. Nā reira, ko ngā panoninga, ngā pokakenga e whai nei e te kāhui minita o tira te kāwanatanga o te wā. Me ki pēnei ahau, ko ngā wahanga tiriti i roto i ngā ture, ko te mate nui pērā i ngā ahuaranga i tū ai ngā pihi a ngā iwi o tira te ao Māori tūturu nei i roto ngā tau e rua ko Pahemo. Ka rawake rātau e kōrero mai ana, rawake rātau e whakapā mai ana i wena o ngā wena o ngā panoninga i mua i te aroaro o ngā iwi e whakaro ana i te hui nui ki Waitangi. Ko reira te pirimia, ko reira te pirimia tuarua, ko reira te minita Paul Goldsmith, rawake ratau e whaka mōhio mai ana ka pēnei tā rātou tahuringa. I mea nā rātou i tērā atu Waitangi, hoi nāno te ahuaranga ki te piri, ki te pire o te tiriti o Waitangi, o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, engari. Kwa hau mai tātou, kwa hahu mai tātou, kwa hahu mai rātou, i wēnei ahuaranga i te mea, he pō ti tau kei te haere mai. Nā rira, koia tēnā wihara kuri e rogorogo anō tātou. Koia tērā ko te kēmu futu pōro o te ao porotiki e kite anō tātou. Ko te ao Māori anō tēnā futu pōro i roto i tēnei kēmu porotiki hei te tau pōti e haere mai nei.
2: Kia ora, e tautoko ana I era kōrero. Me te mea hoki, he hōhonu rawa tēnei kaupapa nē. He nui ngā hua mō te hunga whairawa I roto I ēnei momo panoninga ture. Hoi nō rā mō tātou te iwi Māori, ka riro I tō tātou mana, ka riro I te rangatiratanga. He aha pia ki au nei kitenga, te hōhonutanga, o tēnei hianga te kāwanatanga?
3: Me pēnei pēr taku kōrero ko te tiriti o Waitangi, koia tēnā ko te hononga. Te hononga o ngā iwi, kamutu te hononga o ngā iwi ki te kāwanatanga, te hononga o ngā iwi ki te krauna. Nā rira, ka whati tēnā kawenata, ka whati tēnā herenga, ka whati tēnā ki Tauraki, ka whati tika ko te whakaaro nui I wāinga I ngā iwi me te krauna, ka hore pia tātou e tino āta mātauana ki tēnā whatinga. Nā reira, mena ka hore, mena rawa rātou e kōrero mai ana. Ko whati kētau a hononga. Kaore he whaka whiti kōrero, ko te hanga nei ki tā te kitenga o ngā iwi. Kia whakaputa, te kāhui minita o tira, te kāwanatanga iwi nei whakaaro nei, I roto I tēnei taupoti nei. Ka whai I wā rātou hangahanga kōrero, wā rātou herehere kōrero mō tēnei tau nei, tēnei tau pōti nei, me te whakaaro noa ki te hiahia ngā iwi ka whakakorengia a me haere tātou ki ngā kōti. A reira, ko te hohonu tanga o roto o tēna, ko whati tika, ko whati marika, te hononga I roto I ngā kupu o te tiriti o Waitangi. Nā reira, e tika ana koe, ko te hohonutanga o ngā, o te whakaaro nui, te tiriti o Waitangi o tira, te whakaaro nui kia tātou ngā iwi taketake. E pānaki tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa o tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa e kite kite mai ana, e tiro tiro mai ana, ngā kamupene nui o te ao huri huri nei. E rongo kōrero ana tātou te minita Goldsmith ra, e pāna ki wāna kōrero e meana, hei ko tāna, deters foreign investment e homa. Tēnā kōrero tēnā. He hara te tiriti o Waitangi e kōrero hiana mō tēnā kaupapa, e kōrero hiana mō te hononga I wāinga I te Māori me tōna whenua, ka mutu e wāinga I wāinga I te Māori me te kāwanatanga, pēnā e hehea tiana te kōrero I ngā kaupapa I ngā take o te wā. Nā rira, he herenga kia kaua te kāwanatanga e wāte ana te tuku I ngā rawa ki Wairaini, engari me ūtonu ki ngā ahuaranga o te whanau, o ngā hononga I roto I wēnā kupu o te tiriti o Waitangi, wāinga I te krauna me ngā iwi. Nā rira, ko tāku o tōnā no meho e kōrero hi ana mo te deters foreign investment.
2: Ai, e teitoko ana hau I au nei kōrero. Kua whati kē te hononga I wāinga nui te krauna me te iwi Māori. No mai rāno, engari, kua kaha kitea I te tāmitanga I raro I te maru o tēnei kāwana I ngā tau e toru kua pāhimo nei. No reira, e kohi ana rātau I ngā kungakunga e kua waihongia ki te taha pōti o tira ko te hunga kakiwhero tērā. Ko ia tātou e kite ana I ēnei momo kaupapa kua rewaina I tēnei wā tonu. Kia whai I ērā pōti nē?
3: Ai, Tika marika. Koia ko te ao, koia tāku e mea nai, ko tātou te whutu pōro i tēnei tau nei, ko tātou te whutu pōro i ngā taupōti hea kē nei ki muri. Nā reira, e kahore, me pēnei tāku, lawa kē te kāwana, hātia kōwai hātia te tau, e mataku mai ana, te iwi Māori. Ko te mate o tēna, ka hore te iwi Māori, e puta ki te pōti. Nā rira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atia era āhuaranga katoa. Ko te ia o tā mātau, o wāku nei mahiro to ia whangaroa i enei marama. Enei marama e wāriu e haere mai nei. Kia whakakahangia, kia mataku rātou, kia whakakahangia ngā nama rehita ki te pōti, o waku whanaunga, o roto kāinga nei, o whangaroa nei, kia mōhio, kia kōrero ki te mehemea ko te rautaki, kia panaia ngā kaki whero pēnei ngā korogeni. Me kōrero tātou ki ngā whānau. Haere ki te kapiti, haere ki te kōrero ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau. Kia whai kaha, kia rogo, kia tahuri mai ai, tēnei kāwanatanga, ki ngā hiahia o tira, ki ngā nawe, me ngā whakaaro o te iwi Māori. Kei mea rātou, e hara te tiriti ai te whakaaro noa, he kawenata, he herenga, he ki taurangi, he huarahi tika mō ngā whakatau katoa i wāinga, i roto i tēnei runga i tēnei whenua.
2: Ai, e tautoko ana i era kōrero me te mea hoki ki te āhei tātou e nei kāwanatanga ki te whai kaupapa pēnei kariro o tātou nei taonga o tātou nei rawa a iwi nei. Hoi nō rā e tuku mihi nui ana kia koe e rāni era i whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i tēnei rā me tau āki kia puta ai tātou ki te pōti i te tau nei. Hoi nō rā, he kōrero haka kapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana?
3: Tātou, tēnei tau nei, ka tino rongo tātou i ngā wihara. O kakiwhero, ka tino rongo tātou i ngā amuamu, i ngā nawe, i ngā ngau o kakiwhero. Kia u tātou, kia tātou anu. Kia u tātou ki wā tātou mā tāpono, kia u tātou ki wā tātou whānau, kia u tātou ki wā tātou tikanga. Kia u tātou ki wēnā whakaaro, e māra māna, e mōhiana te ao, he Māori, koe, he Māori tātou, me tū Māori tonu i roto i tēnei ao, me tū Māori tonu i roto i tēnei tau pōti. Nā reira, kia kaha tātou, te rihita, kia whai reo, kia whai pōti, tātou katoa i roto i ngā whakahaeretanga o tēnei tau nei. Mihi ana kia tātou.
2: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā ke o tō rāne.
3: Me tau no, kona.
2: Ka tia ki rā e hoa mā, ko te reo kōrero tērā a rāni e rakai o moenei kaupapa huhua, he tika hoki. Me rihita tātou ki te tuku i o tātou pōti i tēnei tau, ki te kore tātou e pōti ka riroma e nei momo e arahi i a tātou katoa. Kia haka i ria ke i tike te kōrero i konei noho tonu mai ki te hiku o te ika.

0: Ei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiko o te ika, iwa te kōmāwhitu, iratahi te iarere. A ko te kai korero e whae ke nei ko whae Joanne Murray me ngā kōro e pāna ki tēnei kaupapa o te mana wahine ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiriti o Waitangi nō reira. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe e whae Jo.
1: Tō rā.
0: Ai,
1: yeah.
0: Mihi atu ki a koe e whai a Jai, e whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa e hakarunga mai nei. Tēnā kōrero mai mō tēnei o ngā kaupapa o te mana wahine.
1: Oh, well, hei, kaupapa mīharo tērā i tai atau ki reira i nā nahira hoki. He rere ki anō ngā mahi o te tai pūnara ki ngā kōrero o huhana i nā nahira. Kwa whai wā ngā wahine ko te tikanga. Ki te whakatakato o rātou kōrero, o rātou wetahi o ngā mahi tūkino o te kauna. Kia rātou whānau. Ko te mea nui, kia whai wā rātou ki te tukuna tō rātou kōrero ki te traipunara anō reira. E mihi ana ki ngā wahine a kato me tō rātou whakaaro tūmai a tūrangatira a ngā mana wahine. Ai.
0: Ko koe tētahi o ngā wahine mana nui no te kāinga nei, heaha ngā aronga matua mai i tō taenga atu ki tēne o ngā kaupapa ki mua te aro o te rōpūhaka mana i te tiriti o Waitangi.
1: Mōku ake, tētahi o ngā kāranga mai ngā whānau o te kāinga, haere au ki te tautoko i a rātou, e māngai rātou mō tō rātou whānau. He maha ngā matake raru ne, ngā mahi tūkino te kāwanatanga ki ngā whānau. Ko ngā wahine te nuinga te wai kawe atu tērā mō ngā tamariki mō ngā whānau katoa. Nō reira, wera wetahi o oku mahi, he mea tautoko o noiho i tēnei wā. Engari mō te kaunihera, he nui ngā kaupapa e rere ana i tēnei wā. Haere tonu ana ngā mahi tūkino i a rātou kia mātou ngai Māori. I ki te au i te atana i au kati rātou ngā pūtea tautoko mō ngā marae. Anō hoki e trai tonu ana a Simo mā me tēnei kāwanatanga ki te tangohia e rā. Era mana o te tiriti, no reira i whakarite e rātou e tahi o ngā ture ki te hara te whakakore, he mahi tūkino me ki te tera te tiriti. No reira, kia whai wā tātou katoa ki te tītiro ki ēnei mahi, whakamārama atu ki ngā tamariki ki ngā whānau, ēnei mahi tūkino ki te tiriti ki ngā whānau, he akoranga maha ki Wainganui e rā mahi nera. Ko te mea nui, maranga mai tātou katoa anei te tūkinotanga o te kāwanatanga e haere ana tonu, tūkino tonu no reira. Kia kaha tonu tātou.
0: Ai, tēnā koro mai anō mō te hirihira tango o wenei o ngā hui nui ki mui te aro o te rōpū haka mana o te tiriti o Waitangi. Kia rongo whānui atu rātou, kia pūrongo hoki wenei o ngā kohinga kōrero o te krauna o koutou ngā mana wahine, kia haka auaha i ngā kaupapa here o te kāwanatanga, kia haka tika wenei o ngā pōraruraru.
1: Ai, well, ko te mea ki te whakatika, hei, tukuna atu, ngā era o ngā submissions, tukuna atu, era o ngā reta, tukuna atu ngā a mea kato ki te kāwanatanga. Kaua e noho noi kore ne, kaua e noho wahungu, kia whai o ake reo kaha, ki te tukuna atu ngā wero kia rātou.
0: Mihi anō kia koe he whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa ki te koro e pāne ki tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā kreme Y2700, mana wahine kaupapa tāku kia koe i tēnei wā e whai a Jo, kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe hoa, mauri ora.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo whaia Joanne Murray. Tō tātou wai Marie e whai wāhi atu ia ki tēne o ngā kōrero, i reira ana ia ki tēne o ngā kaupapa, ki te tautoko marika i ngā mana wahine ka tū ki mui te aroro o te ropu hakamana te tiri te o Waitangi. He kōpapa nui tēne kia pīkau i weni o ngā mahi, me te mahi o te wahine ki roto i ngā kāinga nei me ngā take katoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko te ika, iwa tukou mā pitu, iratahi te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa waenga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Pā whakakore te kāwanatanga i te kaupapa fees free i ngā whare wānanga i te tahua pūtea, e rua mano, e rua tukau mā ono. Pā whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Ka whakakore te kāwanatanga i te kaupapa fees free i ngā whare wānanga i te tahua pūtea, e rua mano, e rua tukau mā ono. E ai ki te Premier Christopher Luxon nā te kore whai hua o taua kaupapa i whakatau te kāwanatanga kia whakakorehia. E ai ki te kaiārahi o te rōpū kākārikia Marama Davidson, ka pākia kinotia ngā tauira e whai nei i ngā ara mā tauranga ki ona kiokiotanga.
1: Ko te tino painga o te kore utu i te tau tuatahi ara ko te fees free, ko te whakawhaiti i te debt. He kino te debt mō ngā wahine, mō ngā Māori, mō ngā Pasifika hoki, nā reira, ko tēnā te tino painga o te kore utu, te fees free. Nō reira, he takahi tēnei ki te mana o te tauira, ki te manga o te hunga tauira, o te tangata whai mā tauranga, i te whare wānanga, he pauri tēnei.
0: I wehe te mema pāremata o te tai toke raua Maria Meno Kapa Kingi i te pāti Māori, ai whakatūria, he rōpū hou e kiana ko te tai toke rau pāti. E ai ki aia ko te aronga mā tuatua o tēnei pāti, ko te oranga o te tai toke rau, me ona āpitihanga, huhua. E ai ki te pāti Māori ka whakataetae tonu rātou i ngā tūru Māori katoa. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ko te painga nui o tēnei, he nui ake ngā kōwhiringa mā ngā whānau. Ka tū te rōpū hau i te pōtitanga, e haere ake nei.
2: He maha ngā kōwhiringa me pērā te whakamārama ki a koe, mō mātou ngā whānau, te hāpori Māori kei waenga tonu i te taitokerau me te uru i Tāmaki Makaurau. Tērā ko Willow mō te taha ki te rōpū Reipa. Kore kāhore ka whakaingo tia he tangata mō te pāti Māori. Tērā ko Maria Meno me huhana mō te pāti kākāriki.
0: E mā haraharāna a Shane Wikaira, kainoho o Whirinaki, e te whakaro i ngā anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hikipapa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake. Ka ahatia te whenua, ka riro i āwai te mana whakahaere i aua whenua ano hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera rātou ko ngā kainoho o te takiwa i tērā whakaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau kā hipa ki mohoa. Hei tai e tehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori, nā te mataku kei motu rātou i o rātou whenua, ka noho tonu.
3: Mehe mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia wairi rāni ne, taku tino a wangawanga. Ka riro te whenua ki a wai. No te mea, taku mōhio, mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake. Ko riro te whenua ki a wai raini. Tērā te take o te ātaku a wangawanga i roto i a hau. E mōhio ana hau, e kōrero tunu ana rātu te kaunihera me te hau kāinga. Te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
0: I kōwhiria e te pāti reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te tai hauāuru, he tangata nui te wheako i ngā tūnga whakahaere, i ngā kaupapa whakawhanaki e ngā whānau Māori, i te ahumahi ohanga, i te ahumahi pakihi ano hoki. E aro ana ia ki te whakangāwari i te ngau kino o utunui, e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te tai hauāuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Ko te cost of living me ki. He uawa, te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, enei mea katoa, te haere ki te tākuta. Right. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakataetai kei roto i ngā kāwana katoa, ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whānau.
0: ki ngā takeha kinakina. E tuku tono te kaitākaro o ngā tamatoa Luke Metcalf, kia tukuna ia kia wehe wawe i tana kirimana, whai muri i ana oke kia whai wāhi tūturu ki te kapa. Ka tahi anō ia ka haina anō ki te krapu engari, ka ore anō ia kia whai wāhi nui i ngā tukinga i tana tūranga hou. Kua whakaitia e ngā tamatoa kia tirotiro ia i karapuke. Ko te ke mu e whai ake nei a ngā tamatoa kātu a te hanarei ara te rā tapu 17 o mei ki ngā Brisbane Broncos i Taumaki Makaurau. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Pe Karaka. Aonto he and Ariki traveled until they arrived at their next place, where they sighted people busy preparing karaka berries for eating. So Tohe named this place Whangape Karaka.
1: Te Reo O Muri Whenua, 97.1 FM.
2: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika ko Daphne Popata tēnei e hautu ana i te kuaka marangaranga marunga i te kaha o te iarere iwa tikau mā whetu i ra tahi. Hoi nōra, hoki mai o nōra tātou mā mohi ana tātou ko tēnei pia te wāhi kōrero paira wātu mō wetahi o tātou e pāna ki ngā hākina kina o Aotearoa. E tēnei wā kua hono mai a āpera rangatawa pai ki te kōrero kia tātou e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā. Engari me tāhuri ake tātou ki te pōhiri, iaia tēnā koe āpera.
3: Wā, morena e te tuahine o tira, morena tātou katoa. Mātea ki te areare mai ngā taringa ki ngā tai pitopito kōrero o te wā.
2: Ai, tērā pia ki tāku tino kaupapa hākina kino o te wā, ko te whitipōrori ki tērā, mōhio ana tātou katahia no tō tāua nei kapa o ngā tamatoa kua wepua i ngā aihe. Nā, e hara i te wepua, engari i tōa whakaihu waka i te whanganui ātara. He aha pia etahi o au nei haka ki tenga mō tērā o ngā pakanga.
3: Tuatahi ake, me mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa. Kau ki te tekau mā waru, ka hau kere kere tia i tēnei kapa o te aihe no Piripane. Hoi anō, ko te pai, ko te marea, ko te tini me te mano, ka tai atu ki te taiwhanga o Henry Stadium, he ingoa hou tērā mo te Caketon. Tori tekau mā rima, mano ngā tangata, ko tai atu ki tērā kēmu. Ko te painga o te kēmura i te wehenga tuatahi, aihe te tīma ko tino whaiwhai haere i te prene i te mahere. Ne? Te kaumā waru ki te ono i te hauruatanga i tō tātou kapa tamatoa i Whiwhipiro Watene Zelesniak ki tērā kokona ona ko tuaupiki anō kua rapu tōna pironga he hāmine. Whai muri i tōna pironga kā rua na te pōro Boyd ki Wainganui ngā pau e rua ka whiwhi te māka e rua ka oti katoa ki tō tātou kapa i te tekau mā waru.
2: Ai, tēnā koe i era kōrero, me te mea hoki tino tata tērā kēmu i ngā rangihaka tā kua taha tinei i pōhehe pia o ko tēnei te kēmu katoa ngā aihe, engari i puta mai ngā tamatoa i tērā haurua tuarua i hopu kina i te kēmu i tērā wā. Hoi nōra, he maha ngā whānau ki konei ki Aotearoa, ki Ahisereiria hoki e tautoko pau te kaha ana i tēnei kapa me taua ki a ngā rongo nui rawa atu ko tēnei tō tātou tau. E haka pono ana koe ki tīra?
3: Nei, e te tuahine, ai. Kua whakaia hau ki tērā ki waha. Engari, ko te mea pai kia hau, i ngā tau no muri ake nei, ko enei kēmu, ka hinga tēnei kapa o te tamatoa. Engari, i tēnei tau, ka whai haere I tā rātou ake mahere, ka whai haere i ngā toki rui i tō rātou ake mahere. Pēne i a Tanner Boyd, i a Jackson Ford, i tō tāua nei whanaunga o Fisher Harris. Ko Tavira Harris anō, te whanaunga no te rarawa. Ko ene ngā toki nui o tēnei kapa, ko arahina aroha mai, kua eke anō rātou ki taumata kē. Ko te paenga hoki, ko te kaiako. Ko te kaiako me ngā kaiāwhina. Kāre e whakataha ake rātou i ngā taunō muri ake. Ko kite, pia, whānga kaiako hou i te rua tau. Hoi anō he pai kite ko Webster tērā e tūana ki tōna tūru.
2: Ai, me te mea hoki, ngā rangi hakata e heke mai nei, ka pakanga rātou ki te kapa o ngā eels. I tēnei wā, kei raro rātou i te tēpū ki te takiwā o te 15, kia aku nei whakapai. Engari, he aha pia e tahi mata ki te ngā motera o ngā kēmu e haere mai nei.
3: Tāku ki tō tātou ne kapa kau e tāmo i tēnei kēmu e hoa ma. Me whaiwhai haere anō ki tēnei kupu, ko te prene, ko te mahere. Ahakoa kei raro iho te tuna i te tāpeke ngā tēpū. Ko tā tātou kapa, ai, kei te tūranga rua i tēnei wā. Ko rātou te tūranga rua i tēnei wā. Engari, no ngā tau i muri, kua kite, ne? Tō tātou kapa, ko enei kēmu kā hinga. Ko te mea nui kia hau. Ka toa ake enei kēmu ki wainga nui i te kaupeka o te tau. Taino atu ki ngā kēmu nui pēnei ki wainga nui i te Brisbane Broncos, i te Penrith Panthers. Ko kite anō tātou ko te tīma o te Melbourne Storm, kei raro iho rātou i tēnei wā. Koena te mea nui kia hau. Kia whai atu rātou. I tā rātou ake mahere, kaue haere ki wāhike, kei te mōhio rātou, tā rātou ake ara, kei reira ngā toki e whakaarahina i ngā kēmu.
2: Ai, tēnā koe i era kōrero, me tahuri pia ki tērā atu o ngā tino hākina kina o konei, o tērā ko te whutupōro, tērā o tērā ko te Super Rugby. Tērā, he aha pia etahi o ngā kōrero mō ngā kēmu o te wiki kua pāhimo nei.
3: Ai, i te wiki nei kua pāhimo atu, kua ki te mātou, te taiwhanga hou ko One New Zealand Stadium, arā ko te kaha, te taiwhanga o te kaha ki o tautahi. Kua tai te marea ki reira. Whetu te kaumārima mano ngā tangata i tai atu ki te taiwhanga, ki te mātakitaki ai ngā kēmu katoa o te rauna. Ko te ingoa o te rauna nei, ko te Super Rugby Round. Ko ngā kēmu katoa kua tākorongia ki te rā taiwhanga. O tī rā ka timata i te paraere ko te Whatu Moana, ko te Crusaders, i toa ake ki te New South Wales Waratahs. Tori te kaumārima ki te 20. Ko te kaupapa nui o tērā kēmu, ko tēnei toki ko Lester Whainganuku, ne? I ngā tau kua pāhimo atu ko ia kei te tūranga te kaumātahi, te tīhā te kaumātahi, te kaumātoru rāne. Engari, tēnei kēmu, auare ake, he paumua ia. Ka mauana ia i te tīhā te whetu, mōhio tātou. Ko te tīhā te whetu o te Crusaders, no te atua o te ao Whutupōro ko Richie McCaultera. Hoia nō kua kite pia i te kounga o tēnei toki. Ne? Nā te mea hei ngā marama e whai ake nei. Ko ngā opango e haere ana ki Awhirika ki te Tonga. Koe nā pia he rautaki anō mā rātou. Ko ia tētahi o ngā hybrid players mi ki. Koena te ingoa ko tapaina i runga i aia. Kā rua, ka huri atu ki te ngā kēmu e rua o te Hatarei. Ko te Hauā Whiowhio o Pōneke, te Wellington Hurricanes i tākaro ki te ACT Brumbies. Hau kerekere tia te tīma no Pōneke. Whātekaumārima ki te kaumārua. Ko rātou te tīma o ngā tīma i tēnei whakataetai. Te kēmu tuarua ko Tāmaki, ko ngā kahurangi i tākoro atu ki te Queensland Reds, 36 ki te 33 i toa ke rātou. Ngā kēmu e rua o te Rātapu, ko te Highlanders o Otago i toa ake ki te Moana Pasifika, 27 ki te 37. Te kēmu mutunga ko te kēmu o ngā Chiefs o Waikato i toa ke rātou, 46 ki te 24 ki te Fiji in Drua.
2: Ai, no reira, e āhua weherua ana te tūranga tuatahi i tēnei wā i Wanganui ngā Hurricanes, ngā Chiefs, hoki nē.
3: Ai, tino pātata ana i nei tīma e rua. Me te kapa o Tāmaki hoki. Engari, ko Pōneke i tēnei wā, ko kite ko te teino o Bowden Barrett, o Geordie Barrett. Auare ake hoa kua eke iha ki taumata ke i tēnei kemi o te futuporo, ko Roy Gard anō, te hawhi peke. Te hawhi peke o te ao ki a hau nei. Me te uri Māori ko Ruben Love. Akene pia ko ia te nama te kau mo te ōpango i tēnei tau. Me huri anō ki te parirau, ko Whehi Whineanga Nofo. Te kau mā whā ngā pironga i tēnei tau, te kau noiho ngā kēmu ko tākorohia e ia.
2: Oh, well, he nui ngā mahi kua oti nei e rātou i tēnei tau. Hoi no, he wāhi paku pia ki te kōrero i tērā wiki i Waimaria tātou i kōrero kia Te Reo Peita i whai wāhi ake ki te kapa o ngā kahurangi. Hoi no rā, rima wiki noiho e toi ana mō tēnei o ngā whakatatai. Ka whai wāhi ia ki runga i te papa tākoro ki au nei whakapai?
3: Ko te tūmana ko ka whai wāhi e ia ki roto i te timo o te kahurangi. Me mihi kauana kia Te Reo Peita. He uri no te ararawa no hokianga whakapaukarakia. Kua ki te ahau i tōna hua. I te taha o te kakari ne, o te scrum. Ko tōna tūranga te nama ono. Kare kore, ka whiwhi ia i tōna tākoro o tanga tuatahi. Pea, hei tēnei wiki, ka tākoro atu rātou ki Moana Pasifika ki Tāmaki nei. Te mea nui ki ahau, ka tai atu a Peita ki tērā tūranga, ko mōhio tia whānui tia tātou i ona pukenga, no te tau i murira i tākoro ia mo te taniwha, kei reira ia i ngā tahataha, ko whiwhi ia ngā piro maha mi tāku e kite ana. Hoi anō, i kōrero tāua i mui i tēnei, ko kite au i haina tia e ia, i tāmokohia e ia tētahi kirimana ki tētahi tīma futupōro ki Wera a tērā tau. Ko te mea hapa ki a hau, ka wehe e nei kaitākoro ki wāhike. Ne, kāre ki te tātou ngā pukenga, ngā kaunga, kua eke. Kia tai atu rātou ki ngā ōpango, Māori. Hoi anō, mōhio kau ana mātou, mena e karangatia te pūtea, ka wehe tō mātou whānau, koe nā te mea nui.
2: Ua, ki te kore tātou e whāngai i ēnei opportunities pia, kia rātou, me whai rātou i ngā kapa e hāpai ana i a rātou, me te mea hoki kahara mai, te hakatatai o te whetupōro o te ao, te kapu o te ao ki Ahitereiria tērā tau, no reira. Tēnā pia e wai Mariana rātou kua whiwhia i tēnei tamā o te tonga o hokianga. Hoi nō rā. Hei wāhi whakakapi i tēnei kōrero e hoa, kia tahuri ake ki ngā kōrero mō te netipōro.
3: Ai, ko te NZ Premiership, ko e toru ngā kēmu, ko tākorohia ngā tīma e ono. Me matua mōhio tātou e ono ngā tīma, e rua no Tāmaki, ko te Mystics, ko te Stars, ko te Waikato Bay Plenty Magic, ko te Central Pulse no Pōneke, e rua ki te Waipounamu, ko te Canterbury Mainland Tactics, ko te Southern Steel, ne? I tēnei wā, kāre hinga tētahi kēmu, no te tīma Southern Steel, ko rātou te tīma tuatahi i tēnei wā, ko haukerekere tia rātou i te Northern Mystics no Tāmaki nei, i te tūranga tuarua, ko te Northern Stars no Tāmaki hoki rātou, i roto i tērā tīma ko tokomaha ngā kaitākaro no te Silver Ferns. Hoi anō, ko tēnei i tēnei tau kua kitea, te maha hoki o te kapa o ngā kaitākaro i roto i te Silver Ferns, ko haere kē rātou ki Ahitereiria. Nā te mea no te pūtea, no te hua i reira. Ka tākaro ngā tahi ai rātou kei wainganui i ngā kaitākaro rongonui o te ao. Koe nā pia te raruraru o tēnei whakataetai. Kua taka pore pore haere rātou i te maunga teitei o te ao niti pōro i tēnei wa.
2: Ai, tēnā koe e rā kōrero, and he mea tēnei e kite ana i roto i ngā hākinakina katoa nei, pēnei a Taiwa e kōrero ana. E wehe atu ana o tātou nei kaitākoro o ki wāhi ke atu. Ko te pūtia pia tētahi o era o ngā kaupapa matua e haere ana rātou. He aha pia tētahi rautaki e noho ai rātou ki konei. He iti pia ke te pūtia kei ngā pūkoro o ngā karapu kei konei i Aotearoa. Aha rainei.
3: Anei pia tētahi pikitia ni, mō kautau e whakarongo mai ana. Ki Aotearoa ni, ko ngā toki matua i tākoro ana mo te Silver Ferns, ko tā rātou kirimana ia tau, ono te kau mano. Kia hitareria, rua te kau. Aroha mai, rua rau mano. Ai, so ka whakarea te pūtea i reira. O tī rā, ko te hua i reira, ka tākoro ki Wainganui i ngā kaitākoro matua o te ao. No te tīma Diamonds, no te tīma o Jamaica, no te tīma o Ingārangi, kei reira ngā toki matua o te ao e tākoro ana.
2: Ai, tēnā koe e āpira kua whai wāhi ki te kōrero kia tātou mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hoi nōra, me tuku mihi kia koe, ia wiki ka whai wāhi koe ki te whāngai e nei kōrero kia tātou, nō reira, nei rā te mihi nui kia koe. Hoi nōra, he kōrero haka kapira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
3: Tēnā koe te tuahine. Me mātaki mai rā tō tātou kapa tama toa, hei te hatarei e tākoro ana rātou ki ngā tuna o Paremata, haurua i te whetukaraka i te pō. Tēnā koe te iwi.
2: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā o tō wiki, hei tērā wiki, ne?
3: Ai, tēnā koe te tuahine, kia ora mai tātou.

0: wai kawea te tira mō ngā tamariki, mō ngā whānau katoa. Nō reira, weara we tahi o oku mahi, he mea tautoko o noi hoi tēnei wā. Engari, mō te kaunihera, he nui ngā kaupapa e rere ana i tēnei wā. Aere tonu ana ngā mahi tūkino i a rātou kia mātou ngai Māori. I ki te au i te atana i au kati rātou ngā pūtea tautoko mō ngā marae. Anō hoki e trai tonu ana a whimo mā me tēnei kāwanatanga ki te tangohia era mana o te tiriti. Nō reira i whakarite e rātou e tahi o ngā ture ki te hara te whakakore, he mahi tūkino me ki te tera te tiriti. Nō reira, kia whai wā tātou katoa ki te tītiro ki ēnei mahi whakamārama atu ki ngā tamariki ki ngā whānau, ēnei mahi tūkino ki te tiriti ki ngā whānau, he akoranga maha ki Wainganui e rā mahi mera. Ko te mea nui, maranga mai tātou katoa, anei te tūkinotanga o te kāwanatanga, haere ana tonu, tūkino tonu, no reira, kia kaha tonu tātou.
1: Ai, tēnā koro mai anō mō te hirihiratanga o wēnei o ngā hui nui ki mui te aro o te rōpū haka mana o te tiriti o Waitangi. Kia rongo whānui atu rātou, kia pūrongo hoki wēnei o ngā kohinga kōro o te karauna o koutou ngā mana wahine, kia haka auaha i ngā kaupapa here o te kāwanatanga, kia haka tika wēnei o ngā pōraruraru.
0: Ko te mea ki te whakatika, hei, tukuna atu ngā era o ngā submissions, tukuna atu era o ngā reta, tukuna atu ngā a mea katoa ki te kāwanatanga. Kaua e noho noi kore ne, kaua e noho wahungu kia whai o ake reo kaha ki te tukuna atu ngā wero kia rātou.
1: Mihi anō kia koe he whaiwahi mai kia hauara kia tātou katoa ke te koro e pāna ki tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā kreme Y2700 mana wahi ne kaupapa tāku kia koe i tēnei wā e whaia Joe, kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe hoa, mauri ora.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo whaia Joe and Murray. Tō tātou wai Marie e whai wāhi atu ia ki tēnei o ngā kōrero, i reira ana ia ki tēnei o ngā kaupapa, ki te tautoko marika i ngā mana wahine ka tū ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiriti o Waitangi. He kaupapa nui tēnei kia pīkau i weni o ngā mahi, me te mahi o te wahine ki roto i ngā kāinga nei me ngā take katoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko tika, iwa te kō māwhitu, iratahi te iarere.

0: Te Hapua. Te Hapua was the original name for the place we call Te Hapua. Te Hapua, which means a large kind of pond. Now in the 19th century, when Kodigam became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Te Hapua. Te, the. Hapua, depot or lagoon. Te Hapua.
1: E te iwi, kaua e tini I a rere, noho tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hokoromo mai nei kato tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika iwa te komawhitu, iratahi te I a rere. Ai, ko te kai kōrero e whaia ke nei, ko Willow Jean Prime Party Reipa, mō te tau tokerau, nō reira me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Willow Jean.
3: Tēnā koe, Joel.
2: Oh, pēhia rā koe I te rangi nei, oh, ko puta mai te kahurangi ki te hiko o te ika, pēhia rā koutou.
3: Ai, e whiti mai ana te rā I pōneke, engari hariko ana hau, nā te mea ka hoki atua ki te kāinga a te ahiahi nei.
2: Aha, rauero atu, hoki mai ki te whānau. Oh, hoi no, ko te hihia nei kia koro ana mō wene o ngā take o te wā, ko te kaupapa tuatahi kia tāua, ko te rā mō ngā hoia. I kite ana hau I tai atu koe, ki tō Hāpuri, ki tō Takiwa o Kawakawa, tēnō koro mai mō ngā haka ritenga me te kaupapa ki reira mō te rā o ngā hoia.
3: Tēnā koe, Joel. Ai, he rā tino a tāhua te rā maumahara I ngā hoia. Nā te mea, ai, kei roto ahau I Kawakawa, te taha o oku whanaunga me te hāpori o Kawakawa. Ko te mea tino pai kia hau, ko te tokomaha o ngā rangatahi mai te kāreti o Pēwhairangi me ngā kura tuatahi I roto I te takiwā I tai atu ki tērā rā, tērā kaupapa, o rātou whānau hoki e whakahihi ana mō wā rātou tamariki rangatahi I tū māia rātou. Ko tētahi o ngā kaupapa I roto I ngā kura he cadet program ko Tuari Brooking Davis, te kai whakahaere, te kai ako, I te kāreti o Pēwhairangi, whakahaere ana I tērā kaupapa, rawe te kite I ngā tamatāne me ngā tamawahine, e mahi ana I tērā, ko tētahi atu kaupapa, ko ngā tamariki, ngā akunga, e haere ana ki te whare patuahi, ki te tautoko I tērā kaupapa, ki te ako I tērā kaupapa. Nō reira, tai atu rātou ki tērā rā maumahara, he rawe te kite I ngā tai tamariki.
2: Rau e rau atu te kite I te tini o te hunga kaumātua I tai atu ki reira. Pēro hoki a papa hirini mā he tai tonu ana ki wene o ngā kaupapa ki te haka nui o rātou hoa, o rātou whanaunga I tai ki tō rātou taha ki ngā pakanga o mua. Hoi no pēhia rā te anga haka mua mai ngā pakanga me te haka honore I o rātou mahi I ngā rā o mua.
3: Ai, he rawe te kite I a rātou hoki. You know, tino kaumātua rātou I naia nei. I te katakata rātou, mene, you know, rātou, ngautuara, kōrero, he rawe te kite I tērā. I Kawakawa, engari ki te RSA, muri mai te kaupapa hoki. He kaitahi ki reire, mihi ana ki te RSA I roto I Kawakawa, you know, mo te reka o te kai, me te whakawhanaungatanga hoki I te rā.
2: Rauero atu tero o ngā kaupapa, hoi no me tare ake tāua ki tēnei tau kōwhiringa pōti, pēhia rā ngā hakaritenga me ngā aronga nui māu kia tū ki roto I te tūru Māori I tēnei tau.
3: Ai, tika, he tau whiringa pōti tēnei, ko taku tūmanako, kia horo, nā te mea ko te hiahia tuatahi, te tini I tēnei kāwanatanga, tuarua kia riro māku te honore, hei kōrero mō te tai tokerau. Ai, whakatua hau I taku ringa mō tērā tūru Māori I tēnei tau, kua roa hau I roto I te whare pāremata e whawhai ana mō te tai tokerau, mō ngā whānau me ngā hāpori o te tai tokerau. Ko ngā kaupapa nui mōku, ko te hāpai ngā whānau I roto I tēnei wā taimaha. Kore mahi, kore kāinga mō etahi, nui te utu I ngā mea katoa mō ngā whānau, ko te hehia kia hāpai ake o tātou whānau i roto i ngā hāpuri puta noa i te kaitokerau, ko tērā te kaupapa mo te rōpū reipa, kāinga, mahi, hauora, me te whakamāma ake i te nui o te utu mō wā tātou whānau.
2: Ai, te kitinga atu i te piki o te utu mō te pienihini, mō te diesel wene o ngā mea katoka kite, ko piki ake anō te utu o wetahi o ngā kai hoki. Ki roto i ngā tō o kai tāne, kaore kore ka pēra hoki te ahoranga huri noi ngā takiwa katoa. Nō reira, hea te urupare nui ki wene o ngā take ki mui a tātou, hei tauafi i a tātou anō ngā tangata no te kāingani.
3: O he maha ngā kaupapa, mō te rōpū reipa, ko tētahi o ngā tino kaupapa, e whakahihi ana mātou, ko te kai i roto i ngā kura, ko te whāngai i wā tātou tamariki mokapuna i roto i ngā kura, nā te mea e mōhio ana mātou, me he mea e ki ana te puku o ngā tamariki ka ako rātou. A he whakamāma ake i tērā āhuatanga, wera taimahatanga, i runga i ngā whānau, nā te nui o te utu mo te kai. Ai, ko te piniini hoki i nāianei, ko tētahi atu kaupapa, kua whakarewa e te pāti reipa, ko te utu i ngā haerenga ki te rata. Nā te mea ko etahi ngā whānau, ka hore, rātou e whiwhimoni ana ki te utu i te haere ki te rata mo tō rātou hauora, oranga. Nō reira, e toru taima, horekau he utu ki te haere ki te rata mō ia tangata katoa. Ko wēranga momo kaupapa ka whakamāma ake i enei taimahatanga i runga i ngā whānau.
2: Ai.
3: En kaore kore ka puta mai etahi atu i tēnei whiringa pōti.
2: Tika tonu atu i ngā aronga ohanga mō Aotearoa nei, ko te hauora tētahi mea nui ki Wainganui a tātou. Nō reira, tautoko marika wero o ngā kōrero, kia āhei ana tātou katoa, ahakoa e tamaiti ana, kaumātua mātua ana ia, kia tai atu tātou, kia hakatika wene o ngā māwiwi, kia ārai tātou i ngā māwiwi e huri haere ake nei. Hoi no, hore kau he kōrero he pātai tu atu i tere e Willow Jean. Engari he koro haka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tō tūranga, ki roto i te pāti reipe i tēnei tau a me ngā kaupapa ki mui a koe hoki?
3: Ai, tētahi atu kōrero e tēnei wiki, ai puta te kōrero mo te pāti reipa, ka whakahoki te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga mō ngā puari o ngā kura. Ko tērā tētahi kaupapa. Nā mātou tērā i mahi i te tau 2020, nā tēnei kāwanatanga i panoni tērā kaupapa, en ka hoki anō mātou te ropu reipa ki te tiriti i roto i te ture o te mātauranga. I runga anō i te tika me te pono, me te whakapono ki te tiriti o Waitangi, te honore i te tiriti o Waitangi, engari ngā kōrero i rungo mātou i roto i te tribunara i ngā wiki kua pahure ake nei, te take o tērā wāhanga tiriti i roto i te ture, me te kaha tautoko i ngā kaimahi o te mātauranga, me ngā poari, neke atu i te whetu te kaumārima paihineti o Aotearoa e tautoko ana kia hoki tērā ki roto i te ture.
2: Rauero atu wero o ngā kōrero e rungo nei a hau i ngā kōhumuhumu haere te akakumara ki roto i te kāinga nei. Kia haka mana anō te tiriti o Waitangi ki roto i wenei o ngā arama tauranga ki roto i ngā mahi katoa Aotearoa nei. Tāku kia koe i tēnei wai e Willow Jean, kia matara kia ora.
3: Kia ora.
2: Hoino e tātou, mā he mihi anō ki tēnei o ngā tuihine no te kāinga nei a Willow Jean Prime, e tuana mō te tūru Māori o te Taitokerau, mō te pāti reipa, he mahi nui tēra, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa tērā o ngā hoia ki roto i te kāinga rā, kia haka nui i ō rātou tū mō te oranga tunutanga o tātou ki roto i te kāinga nei. Koia rā tētahi o ngā paku kōrero, nō reira haka rongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kou mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Atere koe rohi ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro. Hore he hohonu. Ko etahi anō, ko tēnei penehine. Tāmetu ko, ko ngā hangahanga ki roto i te taitoke rau nei, infrastructure. Nā, ehia nei, ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore, ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu, te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haere re haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga ka horo whenua i roto i te taitoke rau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhitu doki me etahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kaore pea rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i te taitoke rau. Tītahi anō mea, ko ngā... ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te taitoke rau, me tā rātou mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei ngā whānau wa rātou tāngata kia haere ki te ako, nā ki te kore e rā mea ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau ki te kore rātou e whai akoranga. He nui ngā kaupapa me whakaro ake tēnei kāwanatanga, me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātou, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, he whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhio ana tātai ki ngā taupatipatu o te roa. Wā, e rangi kāore anō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōreira e tahi waku i whakaro mo tēnei kaupapa. Hei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā. Kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūoho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, anā reira kua whai pānga ki itahi o tātou, kā mutu tērā wahanga o te taitoke rau nei, kua whai wāhi atu ia ki roku te pāti reipa, hei kaitono mo te tūru o te tai hauauru, nā reira dāuatahi ko te kai arahi takiru o te pāti Māori a Debbie Ngāri Wapeka, ka aru atu te rā ture. Anā kia whakaru ake ki roto ki taitoki rau nei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ka aru i tēnei ture. Nā reire, kite ana tātou, e timata ana, tēnei mea te pati i te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea, aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua... heke i horaini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
1: Ai, ko haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te taitoke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori e i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
0: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kona i te taitoke rau, e pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātou. Mōhio ana tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tīra. Tātou whaia o tātou whaia. A nā reire mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka putai o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitokerau. Koia titahi mea nui, nai mōhio ana tātou e arotake ngā na te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. 23 ngā ture e arotake ngā na i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou e hihe nei, ai kaoraini ka whakahoki atu koutou i te tiriti ki roto i era ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori roto i te haora. Ai kaoraini ka whai whare te Māori ake motuhake nei i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki i a koutou ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tira. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātai, ko te aki-aki o rātai pāti, kia whakaro ake, hea hapū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
1: Tō tātou wai Maria, i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te Mārei Kura a whāia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā. Engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou. Koi a rā tētahi o ngā pātai nui. Hoi no, ko tētahi o ngā take nui ki Wainganuia tātou o te tai tukarau hoki. Ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki pia ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
0: Ai. Ko te aki kia rehita. Ko te aki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana, tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e bea tu ki te tahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuku pōti, o te aha surai. E rangi, ko tātou, he kino tēnei kāwanatanga. He kino tēnei kāwanatanga. Ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga ana ko te poti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātou katoa, kia whakarere ke i te ahunga o Aotearoa nei i te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātou kia koutou. Hakoa te aho tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihia koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e tutiki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamitu, ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou i nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e orai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātou he rongo i era whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātou.
1: Ai, mihi ana kia koe, mawene o ngā koro. Ka no reira tāku kia koe, ruku wai. Kia matāra, kia ora.
0: Kia ora.
1: Hoinu e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tepene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rerenga o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu, ira tahi te iarere.

0: E haka tauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga heki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E haka tauki Māori.

코끼리 히야

0: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
1: Ai, kia ora rā e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ako te kai korero e whai ake nei ko tā koha ropati ki te koro e pāna ki te pāwhutu pōro, te reo ngā haka tātai nui o te aono reira me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe e tā koha.
2: A tēnā koe e mara.
1: Ai, miha tu kia koe, whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua. Nō reira ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko te pāwhutu pōro ara, ko tero ngā hakatatai nui o ngā tāne, tēnā koro mai mō tero ngā hakatatai e hoa.
2: Tēnā koe mara ai, tika tāi e toru ngā puna, tāne wahine me te tahi puna hanumi ahau, i whai wāhi ki te tīma hanumi. Engari anō taku tainai tākoro ia mā te kapa tāne. I tutuki pai ngā hiehia ngā wawata o te kapa tāne, engari anō te wahine me te hanumi.
1: Ai, rauero atu ki te ana e ngā pohi katoa o Aotearoa Pāwhutu Pōro, koutou me wetahi o ngā whanaunga ki tērā o ngā taumato o ngā tāne me o koutou kōrero e pāne ki tō teine hoa.
2: Ai, tika tāu e hoa, i mōhio ke mā te hautupua te tangatara, nari i nāine kua mōhio te ao whānui, ki tino hautupua taku teina ki te pūrei Pāwhutu Pōro.
1: Ai, ko koe tētahi o ngā tino toki e runga nei e tātou, engari te kite i ngā hot steppers ki roto i tero ngā tīma. Pēhia rā rātou i tai atu ki tero ngā taumata i kite ana i tētahi o ngā wae tō ana ahi traira, engari hoki ora mai tero ngā tīmo tamatoa, ne?
2: Ai, tika tāu. Me pono kahore anoa hau kia kite i tērā tū kēmu, he pērā rawa te tata. Pērā rawa te hirahira i te ngutu o te tūrua hau e noho ana e mara. Kia harikoa katoa te ngākau i te mea kua whati tētahi tamotanga toritikau tau te roa. Ka hore anoa Aotearoa kia rongo i tēnei mea te angitu.
1: Ai, tai ati rātou ki te Golden Point ne ki te ana i tētahi o ngā wai whakaro ana te ao ao katoa ao ahi traidia engari hoki ora mai te tīma kia tai ati ki tērā drop off. Tēnā hakamarama mai tērā wahanga o te kēmu nā te mea kaore ao no wētahi e mohio ana heaha te tikanga o tērā o ngā wahanga o te kēmu o te Pāwhutu Pōro.
2: Ai, kua ahua panoni ngā ture mo te drop off ko te Golden Point me ki o te Pāwhutu Pōro i ngā wā o mua ko te tīmata ki ngā kaitākoro eri mai engari ko huri te ao ko ngā ture nāine kia toko whā ngā kaitākoro i te whīra. Ka mutu rua miniti te roa o te hāwhe tuatahi ki te kore tētahi tīma e whai piro i roto i te rua miniti ā ka karawhiu anō i tētahi rua miniti. Engari ko te tīma ka whai piro. Ka mutu ka pauke rua miniti, ko rātou ka angitu ka toa. Ko te pai o taua kemura i whai piro ahi tereidea i te timatanga, ko te drop-off, e ni tere te whakautu Aotearoa ki tērā piro. Me te mōhio, kei Aotearoa ngā kaitākoro horo. Nā reira, i whakapono mātou ngā kaitautoko, ka hore kore ka eke panuku te tima Aotearoa nā te nui o ngā kaitākoro horo i te tima Aotearoa.
1: Rauero atu, ki te ana hau tētahi o ngā kai mātai i te kēmu e kororo ana mō ngā moves i mahi ana Aotearoa i tērā, i mua rāno o tērā, e ki te ana rātou o tērā step na tamatoa i piro ana tero o ngā tīma. Hoi no, pēhia rā te haeringa o te kēmu o te Pāwhutu Pōro ki rote Aotearoa nei, kia kite, kia eke te taumata ia te wā.
2: Ai, tika tau, ka hore kore nā te kēmu hi wainganui ngā tāne i panake anō te kēmu. Ka kua ki tau i runga i te pai pāpuri, kua ko horapa haere era momo ata ne. Ko taku taina tērā e karawhiu ana i wana tepe. Ka mutu ko te korukoru, ko te kuihi anoho ki tētahi pūkenga nui ona. Nā re kia ne, ko tino whakaaweawe te tīma tāne. i te hapori pāwhuti pāro i Aotearoa nei. Ko te tino hia hia, ko te tino whāinga kia huri tēnei hei kēmu ahumoni. Koira te whāinga. A te tau e rua, a ngā tau e rua e tūmai nei ka tū te whakataitau o te ao ki Aotearoa, nā reira me whakarite kātika ngā hapori ki te, ki te tautoko i te kēmu o te pāwhuti pāro.
1: Ai, tika tonu, ko korero ke tāu e pāna ki tēnei kaupapa. Kia ai whai pūtea ia o ngā kai tākaro e kite ana, koe nā te take e kite e eke panuku, eke tangaroa, ngā kai tākaro ki roto i te NRL hoki nā tēnei kēmu o te pāwhutu pōro.
2: Ai, tika, wow, miharo katoa te hapori ke e hihiri tonu ana te hapori whānui i te ao, i te ahu o te kēmura, kia aune kaore e kēmu tuatu i tērā, i roto i aku tākorotanga katoa. Ko te mate kē, ko au kē te kai mātakitaki, ka hore au i whai wāhe ki te tākoro. Engari, i rongo au i te hihiri, i rongo au i te waimarie, i rongo au i ngā kare aroto katoa i roto i te rā kēmu. Me pono, i te hawhi tuatahi, ka hore te nuinga i whakapono ka eke panuku te kapa o te aro i te mea wā. Rima piro ki te trua, he mea tauhau tērā te whakakapi tērā wehenga nui, tāmatu ki te toa whakaihu waka i tērā, he hitoria, he mai hitoria tērā nā reira. Ko au e whakamiharo atu ana ki taku teina kātahi, ki te tīma o Aotearoa kārua. Ko te tūmanako, ka whanake tonu, tainoa ki te ipu o te ao.
1: Ai, kaore kore, ka haruru pai te whira, ka haruru pai te hakataitai koutou no Aotearoa i reire mā takitaki ana, te hoki mai kātahi, katoa, ka wini i te roanga hakataitai.
2: Kamutu, tuakana ko tētahi āhuatanga kahore kite, i roto i ngā tākura katoa i auaha tā te iwi Aotearoa whakarite rautaki. E te nuingo te wā ko ngā piro kātū ki wāinga nui te whira, engari āta whakarite rātou kia whakaeke i ngā parerau, ne ko ngā tūpsi te parerau, he mea hautera, nā reira kahore kore ka panoni ahi tereiria i tō rātou tāera ārai, nā tērā tūmomo tākaro.
1: Ai, ai, tika tonu, koeara ngā kōrero o tētahi o ngā kai mātai i mā takitaki ana hau mō wero o ngā sharp moves o te tīmara. Nō reira, mihi anō ki a koutou katoa, mōhio ana hau ko koe tētahi o ngā toki ki Wainganui i tō tāua reanga. Nō reira, koina te take i haka pātu ki a koe, ki a rongo atu, ki ofakaro pāna ki tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai hoki. He koro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarungo mai nei e tākoha.
2: Mo te hunga e noho ana te taitukira, kei kona te huarahi, hei whai mā tātou, kua āta whakarite e taku teina te tētahi taumata teite, engari whakapono ana hau, kei taitukira te huhua o ngā pūkenga, nā reira kia kaha tonu ngā rangatahi, ngā taiohi te kake i tērā taumata teite.
1: Mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero e hoa, ka ki te koe ki tero o ngā kaupapa he tai he tokerau pia, kia kōrero anō mō ene o ngā kaupapa katoa ki Wainganui a tātou. Tāku ki a koe, kia matara ki ora.
2: Kia ora, tēnā koe.
1: Ai, hako te reo tero tākoha Ropati me tero o ngā kēmu o te pāwhutu pōro mai te tima Aotearoa, ngā tāne no Aotearoa i toa i tero o ngā kēmu korunga ke ki wero o ngā whakaro tākoha tōnā wā. Kia whai pūtia wene o ngā kai tākaro kia eke panuku tēnei o ngā kēmu. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu, iratahi te iarere.

0: e te iwi kawa e tini i arere noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara ti atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

wairua te atua. Me kara kia hoki ngā kaikara kia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe i te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kreitia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna i ngō tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: E pēwi, he praere tēnei, nā reira, he wā kōrero tōrangapū tēnei. Nā reira, e Rāwiri Waititi. Hoki mai rā, mōrena kia koe.
2: Hai, mōrena tātai.
1: Ana, e toru aku take aku pātai, kei au, tuatahi, kōrero mai mō tāte te kāwanatanga hia, ki te whakapanoni i ngā tikanga, me ngā ture, o ngā kaunihera ārohi.
2: Kāreo te mōio hea te mahi a tēnei kāwanatanga, ingari kuena hoki tana mahi. Kei te pirangi e te whakapanoni ngā mea katoa. Nō reira, ko te regional councils ano hoki tētahi. Taiake rā ki ngā, ki te tiriti o Waitangi, taiake rā ki ngā mahi. O, ngā mahi katoa, ko kuena hoki te ahuatanga o tēnei kāwanatanga kāroa ne mahi nei roti te toru tau. He kāwanatanga, ia whakaparahaku i ngā ahuatanga katoa. Ia te RMA, te Māori Health Authority, 7AA, wera tu ahuatanga katoa, kuena hoki te ahuatanga o tēnei kāwanatanga. Kareu tino mua hea te whakaro mo te whakapanoni, en hea te mea hei whakatūnga. Ina wiki te whakakore tētahi mea, hea te mea hei whakatūnga. Kia tare anō ki te whakatutuki i ngā irau i te rā, i te mahi a te regional council, wera tu ahuatanga katoa. Engari, eka. Kuna hoki te take, ka tāku ki te iwi. Mērehita ki te pōti. Mērehita ki runga i te rārangi Māori. Me pōti, hei te noema, i muana ti te noema, te whetu o noema. Kia turaki i tēnei kāwanatanga. Nō te mea ko tēnei kāwanatanga, hika, he kāwanatanga pukotifa ki ngā ahuatanga katoa. Kuna hoki tāku ki te iwi.
1: Ai, ko ia pērā te rongoā mō tātou.
2: Me rehita ki runga i te rārangi Māori, ko tāku ki te iwi Māori, me rehita ki runga i te rārangi Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā. Me pērā pēta ko kōrero. Kāri ki te tērā tu āhuatanga i roto i ngā taumaha. Engari i tēnei wā, he nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori ki te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. Kuna hoki te take he pirangi a Winston Peter te whakakorengia i ngā tūru Māori. Kuna hoki te take a Nāhinara pirangi te whakatakaroa i te boundaries, ne? Tō te mea, kei runga i te rārangi Māori i tēnei wā, kei rere ke he tūru ake mo te iwi Māori. Kei te mohio tātou e whitu ngā tūru Māori, engari nā te pikitanga o te Māori ki runga i te rārangi Māori, kāriro tātou i tētahi tūru ake, kia waru ngā tūru ki te Māori. Kuna hoki te mea pai, o te Māori kei runga i te rārangi Māori. Nō reira, ko tāku ki te iwi kia kaha ki a tātou. Rehita ki runga i te rārangi Māori, kia rere tētahi tūru ake mo te iwi Māori i tēnei wā. Me te mea hoki, mā te rehita ki runga i te rārangi Māori, ka ki te tātou i te oranga mō tātou i roto i ngā mai kāwanatanga. Nō reira, ai, kia kaha ki te rehita i runga i te rārangi Māori, kia kaha tātou ki te pōti, hei te noe mai hari ake nei.
1: Tika. E Rauri, ana, hea hara ngā mahi kei mui tō aroaro, hei te wiki e tūnei.
2: Ka hoki atu tātou i roto i ngā mahi i roto i te kāwanatanga. Me te mea hoki, ka kaha tātou ki te wero atu i ngā mahi whakaparahako a tēnei kāwanatanga i a ngai tātou i te iwi Māori. Whakaparahako i te taiao. Whakaparahako i te i ngā mahi kei mui a tātou kāroa nei, tātou e mahi nei. Nō reira, ai, he nui ngā mahi kei mui i te aroaro, he nui ngā ture kei mui i te aroaro e whakaparahako nei, kei te kite mātou, kei te ahua radu tēnei kāwanatanga. Kāre rātou e tari e te mahi tahi, we rātou āhuatanga katoa. Nō reira, kei te kite tātou i te rātou āhuatanga, kia kā kia tātou ki te whakariterite i a tātou. Hei te taupoti haere ake ne.
1: Ka pai. Nā reira, e Rāwiri Waititi, nui rā te mihi kia koe, mōu i whai wā ki te kōrero mai kia mātou, tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia ora rā.
1: Ai, ngā mihi.
0: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari, taitimu.
1: Ko taipari, taitimu tēnei. I tēnei wā ko hono mai, ko meki, ko hoki mai. Tētahi o Wamātou Pūrongo, o te ao Māori, o te Hāpori, nō reire e matua hemi, Wikiriwhi, tēnā rā koe.
2: E hoa, tēnā koe. Tēnā koe, tēnā koe. Kei te hare hoa.
1: Ai, kei te pai ahau, kei te pai. Ahoi anō, ana, me pēnei taku tīmatanga kōrero, i mui taku tuku ki a koe. He tā tai pētū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai rangatira ki te aroa, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā, no te 25 o Aperira, tērā, tēnī Rā Te Mau Mohi i hinga ai, ko tākuta Ken Kennedy, tēnā i hinga ai. No reira, e matua hemi, kei a koe ngā kupu, kei a koe ngā kupu.
2: Pūkiri tia ki nei rako te rangi tāwhana, hi ara ki te papa te whenua, tēnei hauki rako te mana ka autai, atura ki rima ki te autai o te moana. I mea na rā i waho i te tai, tēnei hauki rako te mana ka au, hi a ka tā kēnā. Tōrā kei nā mate. Tōrā mea ki rā te kā hui a mate, ko piki tia ki nei rā ki ngā rangi tūhāhā, kwa tei tūnā koe ki rātau. Moi mai, tērā hauki rā o ngā rangatira. Te au hutu pōro. I hea tūra i wera hui ki ko horia ki nei rata ko tō meira kai te whanaunga. Ko tō meira te ahuru te mō wei, wei hoi take nei rei o tāu māti o tāu tīpuna. Ei aha, hei rangona hoki rā mātā tau te hunga ko mahu e tia mai ki tēnei taho te ao. Hoki rā tērā e te whanaunga e deni tako tō mai, moe mai, oki oki mai. Ki mai au ki roto ki tēnei waka o tāki timu kia tangi hea tau kia tūterangi a patu. Tā o ngā pau o roto nei rau te hae, ka toriki o roto nei rau i te kura. A kura me ki a hā tō paura, hā tō hōhepa. Kaimahi anō no roto oranga tamariki, tiritiri o i pau pau e hoki rā te mana Māori ki roto i wērā tari ki roto i wērā auratanga kei tangi atina ki tērā krouga. Tuku nā tūra i tērā wiki. Me taku tangi atu nere ki taku waka. E tangi ana nei eu ki taku waka ki a te arawa. I uwai tātou ki make tū. Ko hia tātou ki te roturua nui ākahu. Rei tako tō mai ki rungi tana marai ki pauna munui. Ke neti. Me hoki pēr pēr waku whakaaro ko muri i a tāu e mahi ana i te whare takiura o Waiariki. Tāu e noho ai rā ki runga ki te pai ki tangata rua ki roto i he ngā whare. Ngā ahuatanga katoa i pauaina koe wāinga nui i te iwi o reira. Ona nei mahi i roto i te ao mātauranga. Ona nei mahi kia kia i te whakapikia i te ingoa te mana o te arawa waka. Ā, tai etu nei rā ki o rangaranga iwi. I noa, huri noa i te rotorua nui ākahu. No reira e kēne tī tako tō mai. E pāpauri ana rā tēnei kāre kā te hoki atu te kāinga tangi hea kia koe. A, koroko tēnei kāre hoki au i ka te hoki atu tangi kia kōrua e nui hoki rā no ngā mate o konei. Me noho mai au konei kāre hoki rā te tīna na e kaha ana te haere te haereere. Engari koe nei rā te aroha ke tuku atu rā ki tuku iwi. Kurahi, kia kunui te hunga Hau te mai rei te wā kāinga ki te tangi ki te mihi o tātou ma te nore ra koutou rā ngā ma te haere. Here atu nā koutou, ka kwa hau hia koutou rā te kupenga tora mainuku. Waka e kia koutou ki runga i te waka o tamareretsi. Ka tai atu nā koutou ki te pūtahitanga o rehua. Reira koutou whakawhetūrangi hia. Tau rā haere mai haere, maranga mai moe ke tū mai toko tō tīraha. Eira ko me ki rā, me pēnei pera te kōrero ko koutou hoki rā, te kāhui āma te koutou ki a koutou. Ka hoki maina ki a tātou te hunga ora e pai nei i tēnei wā, reira tēnā rā tātou.
1: Kia ora.
2: Nā rā tātou rungi ngā huatanga o te wā. E, ke tere tata tātou ki te wā makariri o te tau. Wehiga, tēnei kāinga e nō hea ki nei au, te rongoa i te makariri. Te rongoa i te makariri, te puhipuitanga mai rau te hau. Ā, kua mātā o haere a waho, engari ko te ngākau kai te mahana tonu. Pēnā rawa kā tika, nō reire hoa kai te mihi kia koe. E tuku tēnei wahanga ki au kia tai au te tangi ki o tātou mate huri noa. Me te maha tonu rau tēnā me te mate, e kore a hei te oti.
1: Ko ia.
2: Engari, kai te mihi kia koe, kai te mihi kia koe, tēnā koe.
1: Ah, Ai, kōrero
2: Han hoki
1: mai.
2: rawe, he arukira wē tahi wā tāua kaupapa i tēnei hua.
1: Ai, ai, ai. Ngā kōrero tō rangapū, te kaupapa tuarua mā tāua e hoa. Hoi anō, māku ake nei, a kei te hia hia te mōhio o Pākaro, mō tā maramino kapakingi mahi.
2: Tau i nā, i wē tahau nā kōrero mana e whakari te hia maira, tāna pāti.
1: Āna, āna.
2: Tāna pāti tō rangapū, te taitokerau pāti, jā. Kia kaha. Te whai hua te rā pāti, ka pai ki te kore, kei te pai. Ngari, koinei pēra te tahi o ngā tino mate oroto i a tāu e te Māori. Ka toko ake rā te tahi rarararu, ko taki whawhai.
1: Wara wara
2: tātou ki tēnei mahi te tatau paunamu. Kwa hei tātou, taki whawhai katahi, ko taki wehe wehe tātou. Ko te ropu ngā hinara, ko te act, ko rā ua. Rātou hoki rā, ko te iwi kaikiri, kei te titiro ki ngā Māori o kā rawe. Rawe te whakawehe wehetanga o ngā Māori a rātou. Engari, mō Maria Meno, mō tāna pāti hou. Mō te wā pōti tātou kā kite. Engari, he nui tonu rā te hunga taitokerau. Kei te nui. E nā anō, ko waiake rā, kei te taitokerau. Ka tō e tino mōhio.
1: Ai, ko Huhana Linden tērā, ai, ko Willow Jean Prime tērā. E oa, ngā toki, ai, kei te tai toki rau, ai.
2: Ai, koira hoki rā, ki tāku nā titiro. O tērā tūru hoki, ka no tāu ki te tai toki rau mo te wāpaku noho nei.
1: Ai, pai.
2: Tērā tūru a te tai toki rau, ko aroa hoki rā te hunga e tautohe tohe ana māwai tērā tūru e whakanohia. Kei awai te mana o tērā tūru, ka whakahoki a tira ki te rōpū reipa, tētahi wā, ko panai a reipa, ko urumai anō tētahi, ko hoki anō ki a reipa, ko panai a tēnā, ko taumai ko te pāti Māori, katahi ko panai a tēnā, ko hoki mai a reipa, engari ko te aku, tino hia hia. Kai pakuaha ki au ko wai te pāti, engari ko te tangata ka uru, me kaha tonu tāna mahi ki te whakanui i ngā āhuatanga o te taitokerau. Maumau noho te taiman te tangata kānoho ki tērā tūru āka wareware ki te hoki te kāinga. He pērā tonu wako whakaro mō ngā tūru Māori katoa.
1: Tika.
2: Hei te whakanohia te tangata matatau. Hei te nohia te tangata kuaroa nei e nohoa nei ki tērā tūru ki roto i tērā whare. Ari he hua i puta, hua kā puta, te hua ka puta i te hunga e pangāna ki tērā tūru o te taitokerau. He hua pakanga noiho. He hua e āhei te karawhiuwhiu i te kupu. Tērā pea, hua ka puta kira ko te oranga o te taitokerau whānui tonu. Mō mai tātou nui tū ngā iwi kei te taitokerau. Rei te mea ko tahinho te iwi. Titiratira tātou ki ngā whakapapa, e ko te tokotoru katoa, he whakapapa, kaha tō rātou i te taitokerau. Engari, tērā pea ko te whakāroia.
1: Ai.
2: Waka nei rā tātou me ki rā te taitokerau, ka wakara e pōti mo te whakapapa noiho. Kia hua, he whakāro tātou ki tētahi hua kaputa. Wetahi o te hunga nei, ka pōti mo te whakapapa noiho.
1: Ai, ai, ai.
2: He whanaunga.
1: Mo te mohi o tanga noiho, ai.
2: Ai. O, i tiputahi māu awa ko pōti au mo te rā tangatai. Engari, roto i ngā tau, puta mai he hua.
1: Ai.
2: Whakanga noiho, he kome me noiho. Koira hoki rā tāku ana, ka titiro tāu e ki te tūru o te hauraki Waikato. Nā ko Kingi Kiriona, ko tū hei
1: ai, ai.
2: Tangata mō te rōpū reipa.
1: Kia hana rāwhiti mai pi klaka, ai.
2: Ai, kei reira hana, ko aroa hana i tērā tūru. Nā a hana, rawi ki au tērā kōtiro, tamara ki tonu. Ki tonu, engari, ko Kingi, wewa Kingi he tangata matatau. Koreire, piki pakanga kei te haere ki reira. Karau mo te hea hea te ki ngātu ko te hea taku hoiho. Mau ke taku hoiho i te kēti.
1: Ko tāku e kite nei, ara, nā wei nei āhuatanga katoa, Tērā pia, ka mimiti haere te, ne, te nui o ngā posi Māori ki tēnā tangata, ki tēnā pāti. Ai.
3: Ko tō tātou wai Maria o roto Aotearoa nei, ai tātou ki te wā pōti e rua nā tohu. Te tohu tuatahi mō te mema.
1: Ka pai.
3: Te tohu tuarua mō te pāti. Pai noho rā tātou ki te whera i te tūru, i te tangata kānoho ki te rā tūru, hei kanohi mō te nārohe.
1: Ai.
3: Amā noho rā tērā. Engari ko te pāti, ahua whera tātou i te mea tika. Mea ka whaihua i pāti ka whawhai mō te iwi Māori, mō ngā tikanga a te iwi Māori, mō ngā mahi a te iwi Māori. A wētahi, a kua tuku te pōti tuatahi mō te tangata, kia mea, a ka pai. Te pōti tuarua ki te pāti a mea, a well. Engari, kua ki tēnei tātou, tā hua kua puta meira i tō tātou ka wanatanga i tēnua. Pōti kē neira ngā au poko te poroa, kua hae kē te kāwanatanga nei tope tope haere i ngā mahi Māori, ngā ahuatanga Māori, he pehera tātou e whakaro mō tēnā. Te mahi a te tame hei hei me i te tiriti o Waitangi. Nā kua puta mai anō tētahi ā, kua pirengi kia toi tū neira te reo Pākehā ki roto o Aotearoa. Tāwai hei ke rawā, tino reira, tawā tātou e whakaro hi ana, e rua nā tohu. E tohu tuatahi mō te tangata. Tāku nā e whakatūpato ana ki taku iwi, ki te tātou i te tangata. He tangata e kiko, he tangata whaituara, he tangata kaha ki te akiaki i ngā take a tēnā rohe, a tēnā rohe, a tērā iwi, a tērā iwi. Mehe me ai, papai. Te tohu tuarua mō te pāti. Nā, ka ki te atura tātou i roto i te whare miere. E rima e ono noho nā pāti o roto i te whare miere. Nā hinara ko Aotearoa tuatahi, ko ACT, ko nā kākāri ki te pāti Māori me te rōpū reipa. Toru kei tēnei taha o te kēti, e toru kei tērā taha o te taiapa. E hua whakaro tātou, ko te hea taha o te taiapa, te taha pai. E hea taha o te taiapa, ka puta ke neira te oranga. Mā tātou mō te iwi Māori. E tika nei māku te kinga tira ki te iwi a neira me pōti pēnei koutou kāori. Kei roto i tērā i tērā o tātou ake nā whakaro engari. E tohu tuarua o roto i nā tōa ka pōti. Kia ua whakaro tātou. A ka whai kiko anō te pāti nei ki te koke i ngā take a taku iwi. Ena he ai, arawe mena he kāo. Kā kua whiriwhiringa tētahi atu. No te mea ko tēnei ka awanatanga i aratain hoanara i roto i te whare mire. E neira tātou kua atopihia ngā pūtea, kua tapahia ngā mahi. Kua aukatihia i tēnei, kua aukatihia tēnā, kua okati ke tērā kamupene, tēnei kamupene. Ahara te hua pai, kaputākera i te hunga nei. Wetahi e whakaro ana kārawe hoki te kāwanatanga nei, kua ki katoa taku pūkoro i te moni o kia urara.
1: Ai, ai.
3: Ko te nuna kei te pēnā rawa koe a kāpai, a kua homangi o wetahi ki au, paru ki taku pēke. Engari, ai, koina noho rā tā, kau a whai whakaro tātou ko te hea rōpū, te hea te pāti, ka tino kokeira ngā ngā Māori, ngā take a te iwi Māori. Te mea, kua roa tātou e noho manene ana rā tātou ki rungi o tātou ake whenua.
1: Ana.
3: Mai rā no, e, taike mai o tātou tīpuna, konei ki ue taha o tātou tīpuna. Katahi te iwi nere ka haere mai, ko tātou te manene eia, whakamutua. Koeira hoki rā tātou, o tāku.
1: Ai.
3: Ko wai hoki rā te tangata, ko wai hoki te pāti. Ka āhei te whakamana i a tāu e te iwi Māori, kia kore nei rā tātua tātou tamariki mokopuna. Noho manene ana. I maria tātou tēnei kāwanatanga kare anō, kia whakatapu hia te haere ki te marae. Ka tai tanu tātou te haere ki nā marae, ka pai.
1: Ai, ai.
3: Engari, te kē te kāwanatanga nei te ki ngā tike whakamutsatsi tātou te koro Māori. Ko trai kē rātou te whakature i tērā, ka kia kawakara tātou koro Māori ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā hohipera, ngā whare hauora, ngā kura, whakamutsu atu te ako i te tiriti o Waitangi i te kura, whakamutsu atu te ako ko te iwi Māori ko nei te tuatahi i te kura, paino atu mēna kāko ki ngā ki te taihanga mai o Kāpene Kukima. Ehiga, tā koina hoki rā tāku. E tāku titiro ki tēnei ao e nōhia tātou ki a Aotearoa Whānui. Pehea nā, ko wai te rōpu ka tino tautoko i te iwi Māori? Ko te pāti Māori, pea?
4: Ai, ai.
3: Rōpu kākāriki, te rōpu reipa, pea? Ko nā hinara e kāo. Ko te ek e kāo.
4: Ai. Ko te tai tokerau pāti i rānei, pea, ai.
3: Ai, ko te pāti o te tai tokerau, pea.
4: Ai.
3: Me ahua ruku tātou i ngā ahuatango ngā pāti katoa. Ko te Hobson's Pledge, pea. Iki pea tēnā. Eka. He pītiti rānei. Ai, engari ai, koe rāna wāku whakaro mo tēnei mahi a ngā tōranga pū i tēnei wā. No te mea, taupōti tēnei.
4: Ai, ai, ai. Hei te noema tātou pōti ai. Ai.
3: Ai. Te takiwā o te ākuhata, te hepetema, kā tino ki te koe, te putanga mai o te rahunga. Haere pati, haere, tō mātou, ia nei ngā hui puta, ia mātou, mau koutou, tō mātou rawe. Kira. Nā, mō, kia ka hakoutou te pōti māku, ko au te tangata pai. Hei, tika tunu ngā kōrua te rā waku wā e haramaia Ngāti Pati Pōti. Ko tai tātou ki te rā wāhanga ana, ko tai mai a Ngāti Pati Pōti.
4: Ai, ai, ai, marama. Ai, me te tika hoki, me te tika hoki. Kōrā tau katoa tēnā hei awa wā ne, hei te wā tata ki te wā pōti. Ai, ka pai hoa, ko tēnā, he whakakapi ake i tātou anei kōrero. Ana, o whakaro mō ngā whakataitai ka pāka arohi o Tāmaki Makaurau katu i tēnei wikini. Te rā horo i me te rā tapu. Ai.
3: Ki Tāmaki Makaurau. Ki Tāmaki Makaurau.
4: Ai, ko ia.
3: Ki paka ngā kati siratura tāwe ki ngā whakataitai arohi kōtike nei te kawe. E taku mōhio a Tāmaki Makaurau, kei reira huki rā wētahi rōpu toa.
4: Arā, te wakahuia. Ai,
3: ai ko te wakahuia tērā.
4: Ngā tū manako, ai.
3: Ai, ko ngā tūmanako, ko te rōpū manutaki anō tēnā. Engari, āna, ko angi tū anō tētahi.
4: Āna.
3: Engari, e piki pakanga kei te haere, ko tāku nā titiro. Ki haere tēnei mea te matatini, kā pai. Engari, aroha nau ki ngā rohe pera i te waipauna mu. Nā te mea kare āhe i rātau te tiaki te kaupapa.
4: Ai, ai, nā, ai.
3: Koeira take i kawe atura ki roto o Waikato. Engari, nā ka tino ti tiro tāue ki ngā rohe e āhei te kawe kaupapa pēnei. Rua, rua, toru noho rā ngā rohe e āhei. Hi atu te matatini i tēnei, pea. Engari, mo te kataetai o Tāmaki, areau mo te kingi atu kōwai waku hoiho, kei rite au ki a kerea mamā, kā he. Engari, me taku mōhio, ko tēnei mea te kapahaka. Ngā mahi kapahaka o kai te tino kaha haere.
4: Ko ia, ana, ko tika.
3: Te kapahaka anō tētahe o nā waka, ko i tō tātou reo.
4: Tika.
3: Reira, hakoa ko wai te rōpū, ko anō hea te rōpū i te otinga ko te tino toa o ngā toa ko tō tātou reo. Ko tō tātou ahurea Māori. Engari, kia ka hakoutou ngā rōpū kei roto Tāmaki. Kia ka hakoutou. Kā noho nei au ki te kāinga, ka māta ki taki hea ro te runga te pau whakāta.
4: Tauatahi e hoa, tauatahi. Ana, taku pātai whakamutunga, hea te mea pai kia koe, ko te mea whakataitai, te mea whakangāhau rānei.
3: Pōku ake, kāre hoki waku take te tū ki te whakataitai.
4: Ai, marama.
3: Ngari, ko te pio te whakangāhau māma noho ngā mahi, māma noiho ngā weata, ā ka tai e te hunga, te haere, te tūhari, te tūkoae.
4: Ko,
3: te whakakata katai te iwi, te whakangahau i te iwi. Engari, te whakataitai. Ko te pai o te whakatae tai, ka puta mai wetahi taira hou.
4: Ana.
3: Ka ki te koe, ka rongo koe wetahi ahuatangi, wetahi mahi hou. Kuru atirakiru te nā mahi whakatae tai. Me pēnā la wakātika. Ko te ahutango te reo, ki roto i nā waia ta whakatae tai, reo reke, reka. Ke engari, mōku aki anō, ki ai te whakanga hau.
4: Kau pai. Whakai anai, whakai anai. Nō reire, e matua he mi wikirifi, e mihi nui atu ana, mōu, i whai wāhi mai ki te kōrero mai kia mātou, tēnā rā koe.
3: Nā koe, tēnā koutou, ia ki nei re kia koutou, hei ko nei rā, hei ko nā.

te te ngaro ko te pātai mā waira e whakatinana mā hau tonu mā tō hapū mā tō iwi e mā tātou katoa te moemoea.

كنوي تا طايرا نيكاح تا كاريا ريا مارا نارانا تا باريتو فقا كوتاحي تا راتا فقا مارو مارو تا اوا ببوري انا باي مارو نا كوريرو كاي موايا تاتو كاتوا كوا توبا ناي ايا راتاو كي تواو نارا راني فقا تاكيري او ناوكا اي موي اوكي اوكي كوتاو تا فقا راتيا اكو تواو هيني aku tua kana aku taina. Nā kura tua rua, nā manu kōrera o te motu, kai te mihi. He nā kai whakawā, nā kā pura whakahika hika o te hine naro, kai te mihi. Ko taku kaupapa kōrera oia ko tēnei. Kai roto i ātātau katoa, nā poropiti, e ora tonu ana i e neira. E teiwi, ai, e whakaia nau ki tēnei kōrero. Hei whakapuaki aku kōrero, me hoki. Me hoki kā tika, ki roto i nā tau tūkino whenua, tūkino i o tātou tīpuna. Ka whakaeke, ka whakaeke mai te Pākehā ki tēnei whenua rana tira o tātou, ka huri te ao Māori. Ka noho rawa kore te Māori i nā mahi whakapiu, tūkino i o tātou tīpuna, ture tūkino whenua, mate uru tā. Tai atu ki nā momo hāhia te Pākehā, e maumai ana i te whakapono, i te rono pai. Nā, ka tipu nā kura mihana, karaipi ture. Ka mōhi o tātou tīpuna, ki te karakia ki te atua Pākehā. Ka mau āhine naro, a wairua, aua tohu tohu, aua tuhi tuhi o te kawe na tatawhito, a Rāwiri, a Matiu, a Perahama. I roto i aua tohu tohu, ka kite o tātou tīpuna, te whakawhiu, o nā tānata o Wihipa, i nā tānata o Iharaira. Ka whakaro ake te Māori, ki tōna ke nei āhua, e tūkino tia nei, e te Pākehā. Ko nā tānata o Wihipa, nā Pākehā, ko nā Iharaira, nā Māori. Kā rāke te huna poropiti Māori, no roto i nā kura mihana. Ko Āperahama tāo nui, te hiku o teika. Ko Matu Taira tāwhia o Tainui. Ko te kōti āriki rani te tūruki, te Taira Whiti. Ko te Whiti o rono mai, me tohu kākahi, parihaka. Ko te ua hau mēne tū whakararo, nā tiru anui, taranaki. He hato rātau tū hono kia tātau i e neira. I kite rātau katoa kai roto. Kai roto i nā kupu krai piture, nā kupu poropiti, hei tohu tohu i atau a te Māori, mō nā mau kino a te Pākehā. Nā, i roto i au atau tūkino whenua, tūkino tanata, ka ākina e rewi mani a poto o o rākau te kīnitana, kia haere mai ki konei ki taranaki, ki te rapu i te kupu o te poropiti. Ko te wahanu i tēnā, i tau atu ki mōkau, ki e rao Ngāti Tama, Ngāti Mutuna, Ngāti Ruanui. I mōkau e tau kaikai ana te iwi, e tohe tohe ana a Waikato me taranaki mō nā haki. Ko tahi haki, nā te kīnitana Matu Taira. Ko tahi haki, nā te ua hau mēne tū whakararo, te kanohi o te pai mārire, te kanohi o te pai mārire. Ko te tau kai kai ko tēnei, ko te hea o nā haki ki runa, ko te hea ki raro. Ka kōrero a te wahanui kia te ua. E ua, ko te hea te mea nui o nā haki. Ko tā te kīnitana haki rānei, ko tā te poropiti rānei. Ka whakautua e te ua, ko tā te kīnitana. Ai, ka tika tau te ki a te wahanui. Ko te kīnitana he kāwai tōna, ko te poropiti, ko tōna kāwai, ko te kawena tatapito. Nā, i ōkai awa ka tūtaki a Matu Taira, te kīni tuarua me tana kōrero kia te ua. E
E toru nā tāo nei, haere mai ai a hau ki a koe. Tuatahi, ko te wēteri ana. Tuarua, ko rama. Tuatoru, ko pāhia. Ko tāu, ka pā. Ka whakautua te ua. I re haupai mārire. Matutai rā e matutai rā. Tāri au kupu. Tuhia ki te tuhi mārei kura. O te matua, tama, wairua tapu. I reira ka tukua te tuhi mārei kura, te manātua kia matutaira te kīni tuarua. Ka tapai nā te inua o matutaira kia tāpiao. Ko te whakamārama o te inua nei tāpiao, ko tōna tāpiao tanei temoti, te haerena o te kīni ki temoti. I muri mai ka takoto nā kupu poropiti a tāpiao, ki parihaka, kia te piti. E piti, takoto ake ki mihea te mea naro. Hoki ake nei au kai tā rā wiri, he roi matataku kai i te au i tepo. O ti rā, waiho me whakatupu ki te hua o te rena rena, me whakapakari ki te hua o te kawariki. E nā kai whakawā, e mōhio ana koutou. Tātou katoa, i roto i nā rā e takoto ana te ariki nui, te atairani kāhu, ki raro i te mahau, o tōna whare a māhinā rani. Ka whakaeke nā umu whakapokopoko o nā iwi o temoti. Ka kōrero tia nā kupu poropiti a tāwhiao, e nā rauru, parihaka, taranaki, whananui, ki mua i te aroaro, o te atairani kāhu. E piti, takoto ake ki mihea te mea naro. Hoki ake nei au kai tā rā wiri, he roi matataku kai i te au i tepo. O ti rā waiho, me whakatupu ki te hua o te rena rena, me whakapakari ki te hua o te kawariki. E teiwi, ai, kai te ora te kupu poropiti ki roto i a tātou katoa. Nā, i roto i au atau tū kino whenua anō, ka mauria te rā poropiti a te kōti ārikirangi te tūruki ki whare kauri mauhere ai. Ka titoa tana mō te atea, ka ārāke ana kupu poropiti mo tana mamae te ranona o nā tū kino whenua o konei, o pākai tore, wai tō tara, parihaka, tarana ki nui tonu. I nā ana kupu poropiti. Ka tū au ka korikori ka aputa te rano taranaki e hau mai nei. Ka toro akurina ki te atua nui e tūi honei. Ko tamarura ka mate au i te riri ki wairena āhika. I te toru o mai he ka tū au ki runa kai puke. E teivi, mai i au atau tū ki no whenua, tainua mai ki e neira. E takoto ane e nei kupu poropiti, ki runa i nā marae, o nā rauru, whananui, tūhoe, taranaki, waikato. Ki nā kōrero muru whenua, ki mua i te aroaro, o te rōpu whakamana i te tiriti o Waitani. Roko hana atu mai kuku, mā kākā. Hei whakauti aku kōrero, pa te kupu poropiti, te kai kai wai iu, te whare whakairo kōrero, whakakoe hine naro. Ko te kupu poropiti, te waka, hei kawai i tō tātou reo rana tira, ki nā tau matatake take o te panekire tana o te reo. Ko te kupu poropiti, ko koe, ko tātou katoa kia nā nai ore tia nā tikana, nā tumanako, waiata, haka, manawa wera, tau parapara. Ko te kupu poropiti, tō pare pare, mākahu whai a mātahuri wakanui, ki te Aotūroa kai mua i a tātou katoa. He teiwi, ai, kai roto i a tātou katoa nā poropiti e ora tonu ana. Tēnā tātou katoa.

E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O tī rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhipera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tae e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua ki te ētahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui arā nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wai rere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te ētahi o koutou kuia, e ngau ana i ētahi rau rākau, kā mutu, ka whakamau ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau i nā hoki, kua wai maria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinga

0: Miti mata i te pātai tuatai.
1: Pea nora e koro, tēnā whakamārama mai kia mātau e rungo nei kia koe i tēnei rangi. Te whakapapa o nā rungoa Māori.
2: Ah, kia ora. Kia ora, te tamaiti. Heoi o nora, me hoki a kia nona kōrero a mihi atua no hoki kia koutou e whakarongo maina. Ko te pātai, hea hao tātou tīpuna i mōhi oai a ki ngā rongoa nei. Ko te whakahoki i te pātai, tāmai te wairua o te atua. Tāmai te wairua o te kaihanga ki te kōrero ki o tātou mātua tīpuna. Ko ini nā kōrero ki kōrero hi atu ki o tātou tīpuna. Nā, e pēnei. Ko te tīmatanga mai o enei mea he... Whakaotiria mai e nei mei, whakatūria mai nuai te wairua. E harai te mahi nuai, e harai te mahi tamariki, e mahi tapu, e mahi pakeke, a mahi tika. Kia tika te mahi, weira tōna kōrero. Ko ngā mea e whai ana ki tēnei āhuatanga, weini he huarahi, a he mahi ngā rongoa nei, a he ki tētai e whikia whiwhi ki te mālama mō ngā rongoa nei. Heri te anō ki ngā mahi e karangahi ana e te atua haipono a māna. Holoholo ira wakoe i a koe, waka tika tikala wakoe tō whatu manawa, tō tinana katoa i o whakaro, mai i runga i tō mahuna taino ki o waiwai, tō tinana katoa. E ki atano koe te kaihanga ae, te kaihanga nehau, heri ahau, haipono a māna. Koe nea nō nā kōrero a tātou kui a koroue i mua. I mua nō atu te taina mai o ngā kraiti ana kua mahi kia o tātou tīpuna i ene mahi. Kua mahi nō atu. Kua mahi nō atu rātou, i mua te taina mai o te kraipitore ki Aotearoa. Kua mahi rātou. Yō rātou wā kārehe tākuta. Hai hare mō rātou te hari a rātou wāhini e te whakawhānau. Kā re rā huatanga katoa, tō rātou tūranga i roto i tu wairua. E rā huatanga katoa, e pāna ki e ne a huatanga de mahi rongoa. Kwa takoto te kōrero, e lere mai te waiora i te rāwhiti. Koe ni te wai hai whaka mākūkū i nā pakia kau ngā rā kau katoa. E whai, e whiwhi rua rau ai rātou tōna wā o te tau. E pua wai ai ngā hua tōna wā o te tau. A e mau ai ngā hua. Te i tōna wā i te tau, o te tau. A ho mai hea te kōrero i o tātou mātua. O ngā hua o ngā rākau hei kai mā koutou. O ngā rau o ngā rākau hei rongoa mō koutou mate. Nā ko tātou tīpuna me ki e rua nā wāhanga i puta o tātou tīpuna. Ko ngā mea o tātou tīpuna i whakaaro nui. Koe nā ngā mea i mau ki nā tohutou i homa hea te wairua te kaihanga. Ko ngā mea o tātou tūpuna i kuare, koe nā ngā mea i ako i te whaiwhaia. Kānhoi e rua e nei ako, e rua e nei āhuatanga, wehenga i roto i o tātou mātua tūpuna. Koe tahi e mākut, whaiwhaia, koe tahi he ako, te whakarumi. Nō reira ka whānau haere mai nā kupu whakatau ki. Koe rā nā paipera ao tātou mātua tūpuna. Ngā kupu whakatau ki. Nā kaoti o tātou tūpuna te whakapapa, o rātou kāwai. Te taina mai ki ao te aroa nei, kā ki te o tātou tūpuna i te ātāhu o tēnei whenua. Ki te atuana rātou ngā maun, rōngā tuana rātou e kōrero rero maina ki a rātou. Ki te atuana rātou ngā nahere, o rōngā tu rātou ngā rākau e kōrero maina ki a rātou. Ki ngā roto, tānua ki te moana nui a kiwa, ki ngā puke, tēnei whenua nōhia. E tu wairua te kaihanga. Kāra hino mai e iau tātou tīpuna ki tēnei whenua. Kāra iei ki mai hai whenua mō koutou. Engari, hei mana ki mā koutou. Ka hō mai ngā ture, ka hō mai te Māori, me te kawa. Ki o tātou tīpuna. Ki mā o Aotearoa. Mai tērā wā, tīmata te māra mahare o tātou tīpuna, tino tika ngāke o te ngahere me tōna kaitiaki, o te wai me ōna kaitiaki, e rua nā kaitiaki o te wai.

0: Ko Tangaroa tuatahi, o rua mono tuarua. Ko Tangaroa koi nā te teranga tira, ngā Waikatoa. Wai Mwanda mai, wai Tote Tote mai, wai Māori mai hare atu. Koi nā toa, tōna rangatira tanga. Ko rua mono, waha ngā no tōna, kai roto i ngā wai. Ko rua mono tēnā tupu nā tātou koi nā te tupu te, koi nā te mea, hai homai, hai whakaora i a tātou. Hei patua noho ki a tātou. Ki te he tātou, nā, a pākia tātou. Ki te he tātou, hare atu ki te kia ia, te kōra atu kia ia i te he, nā, a whakaora hia mai e ia. Whakamahu hia mai e te mat. Ai, me ki rā i hautonu mai i a tāne nui tēnā. Koina nā te kaitiaki, koina te kaitiaki o tāne, te kaitiaki o te rākau, o te ngahere, koe te matua o te rākau, o te ngahere. Ana, kua hu whenua, neone, koina te kaimanaki o te o neone, ana, i ahu mai hoki, i au papatua nuku.
1: Me huri tāu i nāinei ki te titiro ki te honotanga o ēnei kōrero kua puta e koe. E pāna ki Aranginui, Rāwako Papatūnuku. Nā ko te pātā i nāianei, he hanei nā hua i puta mai i ēnei tokorua, me ki ko ngā whakatipuranga o ngā rākau me ngā tipu.
0: Kia ora tātou, ko te whakapapa tēnei, ko te whānau a tāne, ngā rākau. Kā moe a tāne i āpū, kia puta o ngā rākau iti, o te ngahere, me ngā manu, me ngā ngārara katoa, koe nei ngā tamariki a tāne. Tainua ki ngā ototo, kā moe a tāne tana wahine tuarua, kā moe i a mūmūhanga, kia puta, ko tōtara nui, ko tōtara pōrero, ko tōtara papawhenua, ko tā wini wini. Kā moe e tana wahine tuatoru, kā moe a tāne, kā moe a tū kāpua kia puta. Kahi kāwaka, ko mangeao, ko pukatea, ko kahi kātoa. Kā moe anua tāne, tanga wahine tua whā, wahine wauriki. Kia puta ko rimu, ko kahi katea, ko matai. Kā moe anua tāne, kā moe a mangunui, tanga wahine tua rimu. Kia puta ko tawa, ko karaka, ko taraire, miro, ko hinau. Kā moe anua tāne tana wahine tuono, ko lurutangi a kau. Kia puta, ko tāne kaha, ko kauri, ko puta wētā. Kā moe anua tāne tana wahine tua fitu, kia rere noa. Kia puta, ko aka, ko kareau, ko tātara moa, ko rātā. Kā moe a tāne tana wahine tua waru, ia te pūwhakahara. Kia puta ko pūriri, ko maire, ko e ni ala ua tamariki kōi oio. O te ngahere o te wadu i a tāne. He rua tonu ala ua tamariki. Kā moe anua tāne, tana wahine tua iwa, ia punga. Kia puta ko mamaku, ko pūnui, ko feki, ko kaponga, ko piko piko, ko mauku. Ko e neira a piko piko ko mauku. Ko kio kio, ko peti peti. Ko kou tuku tuku. Kā moe anua tāne, kā moe, tana wahine te kau wana wahine, ia tūtoro whenua. Kia puta ko rā rauhe. Ko rā rauhe ko eni te aruhe kōrero hi ake nei. Nā kā moe tana wahine te kau mātahi, ia hine mahanga. Kia puta ko kākaho, ko toe toe, ko patate, ko parapara. Kā moe anua tāne, tana wahine te kau mārua. Ia huna, kia puta, ko harakeke, ko tōi, ko tīkapu, ko kouka. Kā moe tāne, te tekau mātoru ana wāhine, ia tāwhara nui. Kia puta, ko kiekie. Anā kiekie hoki, anā kā puta, ko tāwhara, ko te ure ure. Kā moe anua tāne, kā moe tāna wāhine, te kau māwha, ko tawa ke toro. Kia puta, ko mānuka. Kā puta, kā moe tāna wahine, te kaumārima o ngana wahine, e a paramea whenua ki a puta ko tō Waipuke. Ko tō Waipuke koinei te tana tuakana a Tangaroa, e ki a kene ko Waipuke. Tangaroa tēnā. Te kino Tangaroa ki a tāne mo te kōwhiritanga i tō rātou, wehena i tō rātou, pāpā i tō rātou, māma. Tana kino tanga tēnā ki a tāne. Koinei i puta i tō Waipuke. E Waipuke hia nei tātou. Tuki tuki hia tāne. E hia nā tamari ki a tāne e tere ana i tō Waipuke i a Tangaroa te e tō wāwā i a rau tā whiri mātea. Koinei rā nā kōrero. E kōrero hi ake nei. I whakapapahi ai o tātou tīpuna, te rākau. Kia mōhiwa i rātou, ki te tatanga o ngā rākau nei, ki te uri o ngā rākau nei o tētahi tētahi, te hea te uri o mea rākau. Pēnei mea tātou me te tangata. Koe rai ki ai o tātou mātua. Te korehe kai wā koutou pātaka. Haere atu ki o koutou tuākana i te nāhere. Mā rātou i hōmua he kai wā koutou pātaka. E kereru, e kāka, e kōko, e pōkere, e miro, e karaka, e hīnau. Koeni aini o nā kōrero a tātou mātua, ko te mea nui ki a mamahara, hare atu runga i tu wairua, ki te kato mai ngā rau, ki te rapirapi mai rānei, i te kiri. Hare runga i nā manākita ngā te kaihanga. Nāna te kōrero, e i rere mai tu waiora, te rāwhiti. O whakatohia ngā rākau ko toa e hau. Mā te wai o reirele mai te rāwhiti e whakamākūkū nā pakiaka. Kia whaihu ai, hei kai mākūtō. Kia whairau ai, hei rongoha, mōkūtō tina. Iahu mai reira. Iahu mai e tehi o ngā kupu whakatauki o tātou mātua. Iahu mai te whenua. Kōrero mai te whenua ki o tātou tīpuna. Kā ki te rātau te harakeke. Kā te tiro rātau te harakeke ana. Nā peka o te harakeke ki te atu e rātau. Tēnei rākau. Hei rite ki te whānau tangata. Rā ngā rau. Kai wainu nui o ngā rau. Ane, he punua harakeke kai te pihi harake. Te rito. Ka tirohia e rātau. Ara, te heo ngā rito o ngā rau o te harakeke kai te awhi mai te hitaha o te rito. Ko te tahi o ngā harakeke kai te awhi mai te rito. Tainu anō hoki ki te rau. Kei te teo ngā rau pakeke a whirei te rito. Anaka pātai e te ae, hei mua i rātau ko te hea te pāpā o te tamaitira. Anaka tirohia tohu viatara. Ka tirohia nei koe ngā te takotoa ngā rau, te whirihare o ngā rau o tharakeke. E a whi anā ki te koe te teo ngā rau pakeke e a whi anā i te rito. Tainua ki te teo ngā harakeke. Tana whi anā koe ngā te matua.
1: Kia ora rā e koro. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tioke mō nā rongoa Māori. I o ti tēnei kaupapa te hanga mai a moana maniapoto rāua ko Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: Kia ora. Ko wena tei te hau, nau mai ki tēnei o a tātou whakāturanga o te kai a te rangatira. Kei te whare au o tētahi tohuna mahi taonga pūoro. Ko tēnei taonga ko te kōaua. Engari tai hoa ki ngai tātou āta kōrero ai, āta tiro tiro ai tōna āhua. Nā koutou nā ākona e whainei tēnei kaupapa, mehe mea he pātai a koutou, waia to Girl Christine Brooks, i te whare warano a Waikato, i runa i tēnei nama kore utu, kore waru kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima.
1: Ka ore ore te ki ore, ka puta kōtu. Tirohia te āhua o taku puku, ne? Poko kōhua! Āwhina tia koe mātou, tāhai ana koe i te pō. Kore he kararehe, ahako kuri kino atu i ākoe.
2: Kao, kao, ka hore atu i te tāhai, kei te āwhina ke i au.
1: Hoa. Turi turi, hoha tau nei ti oro. Mā tō māma kē koe whakatika tika.
3: Kātia hini, nō ki te hi.
1: Ai, tino tika.
0: A te wiki hauka ki te tātou i te whānau e Waiatāna. Kua tata tonu mai te kirihimete. Hai reira, ka rongo tātou i te reka o te tani mai o rātau reo.

0: ξέρω.
1: Harriata, e mea nā hau ki te hoko I tētahi kākara hiu mo Andre. Ka pai anō tērā ki a ia?
0: Ai, tino pai tēnā.
1: Ko tēhea te mea pai rawa ia?
0: Tāriana, ka tāia te hoko mai I te kēmehi kei Truato Farmers. He nui kei reira.
1: Ah, māku tērā.
0: E hine, he krawa rawa ana rei.
1: Nā wai ike. Koeira ngā mea pai, ngā mea kua pakeke.
2: E homa, kua tata ki nā rā o tu kirihime te I nā tāngata I heihiana ki te haramai ki kone ki te kai.
0: Kā pai tēnā, kua rangatira tātou?
2: Nā, I te pēnei tonu tātou, ka ore e roa kua ki tātou I te moni. Engari, mena ho tonu tātou ki roto I nā pūtea wehewehe nei tātou mo te kaupapa nei.
0: Kawa koe a wanga wanga.
1: Andre. Haramai koe ki konai ki te whakamau I te anahira.
0: Hai, anare. Neke mai.
1: Mau e pupuri, māku e here. Ai, Andre. He pai tēnei rākau ki a koe?
2: Oh, ai. Engari, kātai anō ka mau maharāke. Kai te hare ki ahau ki te pau tāpete te tiki I nā mēra.
0: I ki atrou ki a koe. Kaore ona take. Tukuna atu ki a haere.
1: Kao. Kare anō ia kia mōhio anei. Tāria te wā.
3: Nā koe whakarai anō te parāni I roto. Te wā e huri ana te tuara o mangi. Pai ki atu, ne? Ehi, ngenge ana tō āhua. E moe moe ātenu ana koe.
4: Kia ora korotahi.
3: Kia ora tamari.
0: Kia ora.
3: Kei ia mang?
4: Kei waho tonu e kei tētahi mahi.
3: Nē, kā pai tēnā.
4: E kura kei te haere mai a hana kōkō ki koneke?
3: Ai, mārika, kei te haere mai rā. Kua maho e wehe mai te hukarere. Tāre wa kua I Amerika. Whāngai ia na kararehe I Hawaii. Kei runga ki o te wāna erere haere ana I tēnei wā. Ka tai mai ki Aotearoa nei, a te rua o ngā haora.
5: Me tā mai te pukuna tina kātika nera.
6: Me pēhe au ki e kore ai.
0: Pakatūhia tēnā ki kona. Kaha tēnā! Ko te mahi a tēnai kona? Koe nā tātātou rākau krihimete? Ko te paina kērā te rākau krihimete? Kā rea tika ana te kakara o te puhu tukawa? Nō konei ake tēnā rākau. Nō konei ake anō tātou. Nā te pākeha ke te krihimete. Nā, ko te paina te rākau?
1: Oh, kā ti tā kōrua tautohe?
7: Ai, kia tau te rani, Māri.
0: Kā te tika kai te hērā nei ako kōrero e hini?
1: He au ahoki.
0: Ka pēhea ki a koe e tū.
7: Ko e pātai mai ki a hei.
0: Mea waihoki tāku. I nā hoki, ko mau kē ngā whakapaipai ki te pohū tukawa. He paina! Tēnā wahine ki nei a. Whea tino whakaputa mōhi o ki nei a.
2: Pei te kō hūn koe mō wai.
0: Oh, awai atu hoki. Ahāri a tapea.
2: I tika tā wahine nana ki a tia.
0: Araki tāku I māharaharana, ko tana ārahi hāre iāhine. Taku hiahia kia tai tērā kō tiro ki nā taumata teitei.
2: Ana, nā te komihana Raihana Waipiro. Wariru mai tā tātou Raihana, ko tīmata tātou ki te mahi mori.
0: Kauta piata. Engari māwai e whakahaere?
2: Ka pēhea tahi.
0: Oh, kāre pahure hea hai tēnā.
2: Kore e tāe te uchi atu I tētahi atu.
0: Kau koe titiro mai nā ki ai.
2: Kai te pai, kau e māharahara. Kai au te hurai.
0: Kā pukariri atu puna mākuini kia tāu e mahi.
1: Aira, he tika tēnā.
0: E whakamahara atu aia, e hara keie I te Pākehā.
2: Hariata.
0: Kare take ēnā, kare sino krihimete te ahu. Ia ata mahi ngē ēnei e mātou. Ei whakapain noake i ngā kai o te krimete. E pēhea hoki te whakapiri i te korukoru me te harakeke. Ana ko te pramu purini ana hoki tēna. E kore, he hangi me te hua whenua ngā kai. Āmuri ko te pāhorewa. Tahira. Ā, Tahi? Ko koe te kaumātua mō tātou? Ko te ihea te me tika? Me paina, me pohu tikawa rānei. Me korukoru, me poaka rānei.
7: Me whakaki e koe nā tāte ki te pīnatsi me te pūha. Ai whakarata i a āri ato.
5: Awe, me whakamutu painu i guna. Me te kinohana o nākai.
7: Oh, tika koe. Oh, taiwa, kei te paita a āri ata?
5: Ai, engari, he maharawa nā raruraru e pāna ki te mahi hāi.
7: Mōnā hea i raurua i te hāna.
5: Kare whakaitia ke tau ia he hāngi i Wainganui e te taone. Ana ko tētai kakau e ki te au he hāngi i Kāpuni.
7: Oh, me kōrero koe ki Atahi. He hoa tōna ko tīmata ki te hana hāni Kāpuni.
5: Nē.
7: Ai.
5: Ā, mā koe pātai aki. Oh, haria. Pēhe te poa komu te hāna.
0: Ana kōrero atu ke a mā kuini.
5: Nōna hea tōna mōhio.
0: E whakahora mō nāna te kaumātua rā Tahi i ae. Nāna kua, he noi ho tā tātou krimete.
5: Tēnā whakamārama tia mai.
0: He paina kei te wāhi inu inu, ā he puhu tukawa kei roti te whare kai. Nā he korukoru, he puaka ā tātou kai. Ka riro māku ngā hua whenua katoa e tunu, he oi anō tā mā kuini ko te ota i ngā mīti.
5: Ā, koina he mahi man.
0: Nā, kua riro māu e whakapaitana rākau krihi me te Pākehā, i te mea ko pōkia ia i te mahi.

0: Kenapa kemarin menyamai Ita Hiona kōrero e pāna ki te kōaua?
1: Kia hau nei, ko tōku mahi e te mahihanga kōaua, ko te mārotanga o te rākau, te mea pai mō te tangi o te reo o te kōaua. Arā ko te puriri tētahi, ko te mānuka me te puhutukaua, me te akeake, me te rata, ngā rākau papai mō te, te kōaua.
0: He aha i pērai?
1: O te, te mārotanga, hei whakakaha i te reo o te kōaua, nā ngā rākau ngāwari, te reo ngā, ngāwari o tētahi atu kōaua.
0: Nō reira, kei runga tonu i te āhua o te rākau e putai te, te reka o te tani mai o te kōaua?
1: Ae, ana. Ko te, ko te āhua o te reo me te āhua o te, o te tinana o te, o te kōaua. Ngā, ngā mea pai hei, hei kawe te, te reka o te, te reo o te kōaua. He nguru ake ake tēnei. He kohatu tēnei, o te pōhutukaua tēnei, te, te ngoa ko te nguru, ko te pūriri, ko te mānuka, ko te pōhutukaua, ko te kōiwitia, me te upu.
0: Tēnā kōrero mai mo te āhua o etahi atu o ngā kōaua kai te kite ahau kei, kei konei. He kōhatu tētahi, he kōiwi tētahi, he uku tētahi.
1: Ko te ingo o enei momo whakatangitangi, ko te nguru. O etahi o enei mea, hei pupuhi i te, te ihu,
0: ai.
1: Mā te māngai anō hoki.

0: tētahi, hea ha tētahi tōna rākau?
1: Ko, te rā, ko tēnei rākau, ko te pōhutukawa, he rākau māro, he rākau pai mō te kōawa me te nguru, ko tēnei te nguru.
0: Tēnei whakatani hea mai tēnā? Kia ora Bernard Moena, whakamārama mo te kōauau. Kautau e mātaki maina, kia mau mai kai te haere ake tētahi whakāturanga mai te waka huia, ka ki te tātou i ētahi o ngā Māori, whai tēnei momo kaupapa te puoro Māori.

I ti matau ki te waiata, ki te tito waiata. O I ti matau ki te waiata, I te wā e haratau, ki te kura, te kāreti o hato hōhepa. Kei reira au I ako I ngā rangi, te rereke o ngā rangi, me te āhua o te reo. Hoi anō nā tēnā I ako au ki te mahi waiata. Kāre au I whakaro I aua wā e tai ana au ki te tito waiata. Engari, I te wā I mahi au ki te reo irirangi o Aotearoa Radio. Kei reira au I tīmata ki te tuhi kōrero mō te kōrero ki rō ngā waiata. I mahi au mō ngā reo irirangi I whakawhiti kōrero au I ngā pō ki ngā tāngata I waia mai ki te kōrero ki te reo irirangi. Nā wērā kōrero rero, wērā whakawhiti kōrero, ngā whakaaro o te kaupapa, ka puta mai wōku whakaaro mō te kōrero o ētahi waiata. Hoi anō I huri atau ki tōku hoa mahi ki reira hone kā ki te whakamauritia wōku whakaaro te reo Pākehā. Nāna I whakamauritia I te I ngā kupu a tāhua. Aha koa I tānau ki te whakamauritia kare au I tino tae ki te whakatāhuatia. Hoi anō nā hone e whakamauritia, ngā kupu, ngā whakaaro, nā tēnā I kimi au tētahi rangi ki tōku hine ngaro, nā tērā ka huri au ngā kōrero ki tētahi rangi hei waiata. Hoi anō koina wōku te timatanga o tōku tito waiata, e hara nāku anake, engari nā te āwhina o ngā tohunga ki te kōrero Māori, āwhina I āu ki tāku I te reo, ki te whakamāritia ōku waiata. Ka huri anō au e tahi wā ki e tahi atu ōku koraua, ōku ngā tino tohunga o tēnei mahi waiata, Hirini Melbourne, me te whare hui a Meoro, nā tāwhau tioke anō ki āwhina I āu ki te huri ōku whakaaro Pākehā I te kaupapa Māori. Nā tēnā e tānau ki te huri ki tētahi kaupapa Māori ki te waiata. Hoi anō nā tēnā ka huri ōku whakaaro. Nā te mea e I ako au I te reo Māori, I te wā I takaupea ōku tau, tō Pākeke I te wā I timatau ki tā ko. Hoi anō, he āhua Pākehā ke tonu ōku whakaaro. Hoi anō nā wērā tohunga o te reo, tohunga mō ngā tikanga Māori, āwhina I āu ki te whakaputa ōku whakaaro.

ki ngā taringa Māori. Hoi anō, koina te mea tino nui ki au, ōku waiata mō ngā taringa Māori. Ahara mō ngā tāngata katoa, ki te paina te mea, e tahi atu waiata mō ngā tāngata, ki te pirangi, ki te whakarongo, ki e tahi atu waiata no Amerika, no Ingarangi, ahakoa nohea. Engari, mō ōku waiata, pirangi au ki te whakaatu, ki te putake ōku whakaaro mō te iwi Māori. Kāreau e tae ki te tuhi, e tae a kē au ki te whakarongo, nā ōku taringa, tōku wairua, ka rongo au ki ngā waiata. Hoi anō, nā tērā kore take, kāreau e tae ki te rakuraku, ki te mahi ngā taonga puoro, pēnā te putātara, Pākehā me wērā taonga puoro. Nā tērā kāre au e taea ki te mau ngā waiata, ki te pepa, ki te tuhinga, te kōrero, te āhua o ōku waiata te rangi me ngā kupu. Engari e mau kē au ki te rangi, ki tōku inengaro. Ōku taringa me te mahana o ngā whakaaro ki rō ngā waiata. E hara mai ki au ngā kaupapa hōhonu, nā tērā ka pirangi au, ka hiahia au ki te putākinga, te mahana o te wairua o wērā waiata, nā tōku reo. Taku hiahia ki te waiata, ki te reo Māori. Engari, te wāha waiata i te reo Pākehā e he kaupapa anō tēnā. He rereke ki te putake ōku whakaaro Pākehā ki ōku whakaaro Māori. Koina te rereke o te kaupapa pia. Ki au nei, ka waiata au i te reo Māori. Mō te iwi Māori. Engari mena ka pirangi te tangata ahakoa, he Pākehā, he Māori, he Tauiwi, ke rānei. He pai, nā te mea, nā te rangi o te reo, pea ka huriwa rātaua, a taringa ki te kaupapa. Engari, ka reau te pirangi ki te whakaiti tōku reo, ki te ki ngā hiahia o te tangata, mō te muni. E hara tēnā tōku kaupapa, nā te mea, he maha ngā waiata Pākehā, he maha mō ngā tangata, he hiahia ambe ki te whakaromo ki wērā kaupapa. Engari, he kaupapa nō ngā waiata Māori, he rangi anō, he te rerekeo, te patu, te pahu, ngā te rangi me te whakaritenga o ngā kupu. Hoi anō, he kaupapa anō, kaiwanga

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāia tū ki te rewharewha, ināia nei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Ai, kia ora rei e tātou, mānau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi ko te ika. Ako te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tari ake tātou ki ai. Tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe hoa, tira tēnā kaitanga, uri o muri whenua.
0: Ai, mihi anō kia koe, whai wahi mai kia haora kia tātou katoe are taringa mai nei te rangi nei. Nō reira, tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtea. Mā koe waiho mai ngā haka māramatanga.
1: I tātou mā, me matāra i te iwi Māori, tātou e whakapaere ana i ngā marae ki o i te rohe hiku o Te Rātu Tai Tokira. Kātahi anō te rongo i tērā whaere rakai to mai pānui o te tari tai whenua e pāma ki te tahua pūtea nei ko oranga mai. Me o rātou tahua pūtea te lottery, ko tōpū atua i nāia nei. Hei te kotahi o hūrae, ka tīmata e tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, i wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpori, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari i rongo ana ngā kōrero mai te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtea. Me te kore take o te apakaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana i āna ke pūtea, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau, kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take, me te ropu kākāriki. No, i te mea, tāhi anō ka kite ki runga i tō rātou whārangi, ipurangi nei, tētahi taku whakamārama, engari, ka pēhea rātou e tūtuki i tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atu ana ki ngā āpiha o te taritai whenua, rātou e mahi kaha ana ki roto i te tai tokirau, ki te tautoko i a mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mō te oranga marae, mō te whakahau i te marae, mō te whakapaipai i te marae, i nāenei te rāpea, ka tōpū katoa, ngā pūtea puta i Aotearoa. Tuatu i tērā, mō te whakatau i ngā pūtea o te tari tai whenua, mai te kotahi o hūrae, ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa, ko mātou o te tai tokirau, ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau. Me te rima anake ngā tāngata ki runga i te pānara hau, ki te whakatau me te arotake i ngā tono mō enei tahua pūtea. Nō reire, he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki, kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga i enei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau, me te tai tokirau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
0: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
1: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te tāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea oranga marae i toro atu takurenga ki etahi o ngā marae. E mohi anau, e mahi ana ki te taha o te tari tai whenua, tahi anō rātou e whiwhi wētahi pūtea, mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina i a rātou, e pāna ki ngā āwhā nui i puta mai ki roto te rohe i tēnei wahanga o te tau. Kātahi ka ohorere, i te mea rawa rātou, rawa te iwi Māori, rawa anō te hāpori e mohio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere i te pūtea ki roto i te tari tai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā a mō mātou, mō tātou katoa.
0: Nui rau atu ngā kaupapa ki mui te aroro o te rōpū o te kahua o tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
1: Ai, tāhi anoa i kite i tētahi putanga mai te kahua o tāunu e pāna ki te whakatū i tētahi tari. Ki roto i te tai tokirau, mō te tai tokirau, mō ngā take ahuarangi anō mō te whakautu, te whakahaere, te toro I te āwhina mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto I te tai tōkerau me tāku tautoko hoki. Reira, ko tōtu ahau tēnei kaupapa kia rātou, kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero te kakonatanga me te mea a Brooke Van Velden I tēnei whakatau mōna.
0: No reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri noi te tai tōkerau hea, ngā kōrero arahi kia rātou.
1: Pono atu mo te pūtia I nai, nei e tātou mā. Muri atu I te kotahi o hurai, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau, me te tōpū katoa o ngā pūtia o te tari tai whenua, ki roto I tētahi pāki te kotahi, kātahi karereke, karereke, me tono. I nai nei I te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha ki ngā whanaunga ki runga I ngā komiti whakahaere I tēnei wātonu, I te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore I nei o ngā komiti o te whakahaere pūtia I roto I te tai tokirau I nai nei me taku aroha nui.
0: Ai, me rau atu nui atu tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei I te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira mihi atu kia koutou a taranga hau tiape hea rā te anga hakamua. Hoi no me tari ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto I te kāinga nei he tai he tokerau ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa. Koro hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
1: E mauana hau I taku tīhā te mai te kaupapa, he tai he tokerau I tēnei rangi tonu ki roto I waku kaupapa. Me te mihi anō kia alāna ki te amohaere, te tira whakahaere. He mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga. Rahi rawa te hunga no ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto I te kāinga, no reire mihi atu ana kia rātou. Me taku ki. Koea tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori I nai nei me whakatinana me tūtuki ki runga I ngā marae, ki roto I ngā kōhanga reo, kia whaiwhai haere I te reo Māori, ki roto I te hāpori, no reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui, me te whakahirahira hoki.
0: Ai, tautoko marika mihi atu ki a koutou ngā mārei kure I tū matanui ki tero o ngā kaupapa ki te whāri ki hia wetahi o ngā kōrero tā koutou tāku kia koe e huhana kia matāra ki ora.
1: Tēnā tātou katoa.
0: Hoi noi tātou mā ko Huhana Linden Party kākāri ki me wero o ngā kōro e pāna ki tēnei pūnaha hau mō ngā tahua pūtia mō ngā marae. Nō reira, aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata, whai atu I a rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo I rirangi o te hiko o te hika, I o te kaumāwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu i te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu kia koutou, me tāku kai kōrero mō te rāne, mō te wiki nei, ko Rihari Dāgavo, kamutu te mea pai, kei rotonu i te hau kāinga o te tai tokerau, kamutu kei konei eia. Kia ora mai anō Rihari.
2: Kia ora mai anō koutou, kia ora koe Gilly, kia ora tātou i te hiku. Ngā mihi kia koutou katoa.
1: Oh, ka pai ki te rongo atu i te reo o Rihari, kamutu te mea pai e ora tonu mai ana tana āhua, kamutu e kōrero mai ana kia tātou, hoeno kia mōhiona i koutou. Kei konia no tātou e korikori hērena, e mahi ane ngā mahi, kamutu te mea pai e, kia oti ngā mahi, ka tutuku e mō ngā rā kei te haere mai. Ahakoa, e kōpeke ana, mōhio nau, e oti a tātou ngā mahi mō te tau nei, ne?
2: Aira, e sika ana, e kei konia ngā, e ngā mahi katoa i roto ia te ao Māori, kei konia no ngā tiki me ngā heke ki roto ia tātou. Engari, ko te mea ke, pēnia kēne, Gilly, ko re rau o tātou te Māori, hinga ki ralo, mūsi o tui, haere tūno nā, haere tūno.
1: Ai, ka tika, ka tika. Ākoa, wa tātou iwi Māori o te hau kāinga, kei roto i wetahi ngā mahi, ka mūtu ka rongo i koutou wetahi o ngā kōrero e whiti-whiti hērana, ka amuamu i wetahi o tātou ki tēnā ngā mahi e kore rātou e tino pai. Ngari, me ata titiro tātou ngā kaupapa e horangi ana kia tātou, nā te kāwanatanga e tahi wena wakaro e puta hērana, e tahi anō tātou kia kite ake, e ora rānei tātou i roto Aotearoa. Ne, peha tōu nei wakaro ki ngā mahi e mahi ngā nei te pāre mata.
2: E taenga, mō tāua mō te Māori a kauke, kaupapa ki rei mahi ana mō tāua. I te mea, ko rātu ki haere na runga i tō rātu a haere. Hone he kōrero e meana a tāua te Māori, he oriti ana tāua ki te katoa. O tēnā mea te tangata o New Tirene Aotearoa. Mea tēnā, he kaupapa tēnā, engari ko Waima o tātou. Ngā tuakana o roto wena mea. Ko te ao Māori, ko te ao, ko te reo Māori. Nō reira ako wena mea katoa, koutou Shane e Winitama. Ko re tae a koutou te meme a hau in New Zealander, anahe, ka hore. Mea te pena koe meme a kia, he Māori New Zealand, nā ko tau toko au. Nā nō reira e tātou mā kaurā te huri ki te haka pākea mai a tāua.

0: Ia tātou.
1: Ai.
0: Tātou te tuatahi he tangata whenua, tangata tukuiho, kaitiaki, mō ngā tanga tukuiho, haere tunu nei tātou. I runga i tērā kaupapa, kei te papai, i ngā mea he ai te kawana kia tātou. Tāi nō ki te tīnana te tangata, nā ki te kenauro te oranga tamaki ainina, ko peke mai ngā Māori reto reira mea tupai. I te mea ko rātu ngā mea tohua, me kīra e roto i te kawana, he mahi e ena mahi tai maha.
1: Mm.
0: Nō rea ko taku mahi hei tau toko tia rātu, mai wena o ngā tūranga, ko whakatū wheratia me kīra e roto i te kaitaraya. Ai, mea tū mahi e ngā mahi. E kona i tātou, hono tātou kau e a wangoa ngātu i te mea, e mahi na rātu mo te kawana. Ko te kawana hoki, na rātu te, te kaupapa, i haka heetia, ko koutou, e mahi na kuratu era, a hakoa ngā kupu, e hanga kore takene, e ngari wahetia ki kona koutou, e hei mamātu koutou, hei tau tokotu, ke mahi tūna koutou ngā mea, o tēnā mea te he, ki o tātou tamariki, o tātou mokopuna i a rātu. Ma koutou wena mea, e mau hara ma koutou na heno. Ma koutou nei hoki mai koutou ki a mātou, ngā kau mātou, me hoki mai koutou ki a mātou, ngā whānau, ngā hapu, ngā hapuri. Hei te tau toko i tō koutou hihia.
2: O nā koa e rihari, kei a koe wetahi o ngā whakaaro tino pai, hei whakamōhio mai kia tātou katoa e pēhāna te here o tātou i tēnei ao. Nā koe au ki wēna wetahi o ngā kōrero e whiti haere ane Wainganui a tātou. A koe, ka titiro e koe i a tātou e noho nei konei. Ki tāwai e tino hehe mai ana ngā mea katoa i reira, ngari ka kaha tātou ki te mahi ano i roto i tō tātou nei rohe o Aotearoa. Ki tāku nei titiro e ka paita tātou noho i kone, hono mā tātou ano tātou e tiaki, mā tātou ano tātou e whakamōhio e me peha ngā oranga e Wainganui a tātou, ne?
0: Ai, he tika tēnā.
2: Ai, ka pai.
0: He tika marekana tēnā. Ia nena ko taiki te wā me tino kaha tātou ki te whakahuri ki a tātuno i raro mai o tātou whakawhanaungatanga, i raro mai o tātou tūkana tēnatanga, te whānau, hāpuri, hei aha. Hei tau toko ano i a tātou, ki a tātuno te oranga mō tātou, ngā kua takataka i a tātou te kawana. Ke kaha tātou ki te whapaetu i me kīranga mea e tikaana ke mai ia. Me ngā mea, e kie nei ki rote te kaona, pere a mātu i nāe nei, e whakaronga tu i tēni rā, tō mātu kai takahaere Karen Fox mo te traipiuna, e whawhai nei mātou mo te tahi kaupapa, mā te Māori na hakahaere, ko mea te kaone, o no kore tāia, mea tūna mātu kaore. Koe tira te kōro te ao Māori, tūno, mea haere tūnu tātou.
2: Oh, kia ora. Ka pai ki te kōrero te kia koe mo te wahanga o tēnei rā, a koe hoi no e wai anoi atu au kia koe te mea pai, hei, ko tia tāu e wetahi wāhi kōrero manga iwi o te hau kāinga, hei whakarongo mai, ne?
0: Ai rā, he iti noi hongari kia ha, ko te kaupapa kia hau kia tātou katoa, a hako ena mea katoa e tātou mā, kia kaha tātou ki te api, e te api o tātou ano i te tuatahi roto i o tātou hāpuri. Kāinga, o tātou kāinga, me o tātou whānau nei hoki. Kia kaha tātou.
2: Oh.
0: Kau e tukua mea te mea ki te kore te kāwana reira, ko ngoi kore ngia tātou kaua. Tū tangata, tū kaha. Tū kinungai te mana motu hake, ko tāua ngā rangatira o enei o ngā tukuihotanga.
2: Ai. Kia ora mai ano rihari, ka rongo mai ano a te wā. Nā no reira.
0: Tēnā koe, ngā mihi kia koutou.
2: Ai, hoki mai, ko Rihari Dāgavortera, me wā māua wāhi kōrero. Ka mutu karongo mai anō koutou, te rereke ngā oetahi o ngā āhuatanga i tēnei wā. Engari, me mahi ngā mahi i tāna e kōrero mai ana. Ka mutu te āhua o tātou i tēnei wā, koe ware ware. A tātou anō ngā iwi Māori ki ngā iwi Māori, koe ware ware ki te ārahi. Ki te kōrero ki ngā kaupapa, ki te whakatika e tahi o ngā āhuatanga e pānau. Wainganui a tātou ngā hono kia mou āroha te tahi ki te tahi. Kia ora mai.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo, te rangatira, ko Gilly Clark tēnei. Me tāku nei kai kōrero ko Huhana Linden, kamutu te mea pai, ke rongo mai anō, I ahanga kaupapa e takotona mō te wiki nei, ngā āhuatanga e pāna kia tātou katoa, ngā piki me ngā heke, ngari mōhi anau, kei kona Huhana mana e whakautu mai I ahanga raruraru kei Wainganui a tātou. Kia ora mai anō kia koe Huhana.
1: Tēnā koe te whae o tira, tēnā koutou katoa.
0: Oh, ka pai. Nā, I tēnei anō mō te pāti kākariki, ka mutu e, ia koutou e noho noho nei I tēnei wahanga, mō hianau, kei te kaha katoa, ngā kāwanatanga, ngā pāti katoa, kei te mahi, kia puta ngā kōrero me ngā āhuatanga, Tēnā pēr, kei āko wetahi wāhi kōrero mā tātou hei, haka ore ore wetahi o tātou e nō noho ane te hau kāinga, ngā me kore mōhio, ngā me mōhio ana, ngā me e kore kōrero, ngā me kōrero ana. Tēnā pēr, kei āko wetahi māu e whakamōhio mai e pēhā na te tutuki o ngā mea katoa.
1: Oh, he nui ngā take o te wā e te whaia. Ki roto I te whare pāre mata, o tira ki roto I te rohe o te pai tokerau. Ai tēnei rangi tonu ko te nohoanga a te komiti whiriwhiri e pāna ki te ture Fisheries Amendment Legislation I tēnei wā. Ko tēnei ture e hihiana ki te puare I te wāhi mō ngā. Ngā tangata hi ka ngā kamupene, tai a rātou te hi I te ika nohi nohi nei, me ngā mea rārahi, he rereke ki ngā ture ki a mātou I te kāinga, horekau te tangata e tai a te hi I ngā ika nohi nohi, anō ki te wāhi o te arotake, I enei o ngā kamupene hi ika, ka wātea rātou I tērā, No reira, he nui ngā raruraru ki roto I tēnei ture o te Fisheries Amendment Act ki tēnei rangi tonu, ki runga I te purangi ka tāia te whānau, te mā takitaki I ngā kaitono kōrero ki mua I te komiti, te whakarongo ki te hāpuri o rātou a wangawanga. No reira, kapi katoa te rangi I tēnei rā ki te whakarongo ki te hāpuri ki te whānau. Anō nei, ko te nohoanga o te Tripunara o Waitangi ki runga I te marae o Mototau, ko tērā nohoanga mō te hui mana wahine, kua whakaritea I tēnei wiki, he pairua, kai kōrero, mai ngā iwi o te motu, anō ki roto I te tai tokirau, ko te kaupapa matua o tēnei nohoanga, ko te rangatiratanga, heahake ngā raru, heahake ngā take nui ki runga I te wahine, ki te tuku, ki te whakamahi o rātou rangatiratanga, ki roto I te mahi, ki roto I te hāpori mātou, ahau, Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Perapāniora, Aniki Wakefield, inā nahi e pāna ki te kaunihera, anō ki te taha kāwanatanga, nō reira ko reira mātou inā nahi, ki te marae o Mototau, tētahi aturaru ko te ora o te marae me te rereke whaia I te pūnaha pūtea mō te oranga marae ki te taritai whenua.
0: Oh.
1: Tēnei pūnaha pūtea he pai mō te marae, he wāhanga kia tono ngā marae mō te tahi pūtea, 35 miriona tāra i atau, I tēnei wātonu kua whakakāhore tērā, ka tōpū katoa ngā pūtea o te lotteries, ki roto I te tahi puna pūtea kotahi, hei te kotahi o Hānuere, ka tīmata e kaupapa hou mō te tōpūtanga o ngā pūtea. Nō reira, he āwangawanga nui ki roto iau e pāna ki tēnei kaupapa mō ngā marae.
0: Ai.
1: Nā te mea, ko te ora ngā marae, he tahua pūtea pai mō te marae, ki te whakahau. Ki te whakapaepae me te whakapakiri. Nō reira, koe a wetahi wāhi pito pito kōrero mō mō te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Oh, kia ora, huana me wena wāhi kōrero ma tātou i tēnei ata. Hoina kia rongo mai ana ngā iwi o te taitokerau, a me wai atu e whakarongo ana ki wenei kōrero. Tino pai, nā i tēnei wahanga iau e noho nei kone, ka mihi atu ki a koe, ka kōrero tāua mō ngā kaupapa i roto i te pāti o Kākariki, ne?
1: Ai,
0: kia.
1: Ai, e mihi ana ki a koe whaia, amo tēnei wāhi kōrero. I te mea ki te aru-aru haere ngā take o te wā i te kāinga i roto i te pare pāremata.
0: Pāremata. O, oh, kia ora mai ano, tēnā koe huana, ngā mihi nui mi tēnei wāanga o te ata. Ka rongo
1: Ena
0: mai
1: ano. Koe.
0: Ai, ka rongo mai ano, a te wāhanga o ngā wiki e pā mai ana ki a tātou katoa. Kia ora.
1: Ai.
0: Ai, hoki mai ko huhana Lyndon tērā kamutu tino ātahua ki te rongo atu i te reo. Ngā kōrero e whiti haere ana, me ngā āhuatanga e mahi ngā nei te pāremata, kia tutuki a te pāti Kākariki we tahi wā rātou mahi e hono ana ki ngā iwi katoa i roto i te hau kāinga ākua keia koe noho ana i roto i te tai tokerau.

0: te iwi whānui, noho āhuarika i konei, i te iarere, i o te kamawhetu, i ratai, mauri ora!
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hokoromo mai nei ka tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika iwa te kōmawhitu, iratahi te iarere. Ai, ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Willow Jean Prime Party Reipa mō te tau tokerau. Nō reira, me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Willow Jean.
2: Tēnā koe, Joel.
1: Oh, pēhia rā koe i te rangi nei, oh, ko puta mai te kahurangi ki te hiku o te ika, pēhia rā koutou.
2: Ai, e whiti mai ana te rā i Pōneke, engari hariko ana hau, nā te mea ka hoki atu ai ki te kāinga a te ahiahi nei.
1: Aha, rauero atu, hoki mai ki te whānau. Ah, hoi no, ko te hihia nei kia koro ana mō wenei o ngā take o te wā, ko te kaupapa tuatahi kia tāua, ko te rā mō ngā hoia. I kite ana hau i tai atu koe, ki tō Hāpuri, ki tō Takiwa o Kawakawa, tēnō koro mai mō ngā haka ritinga me te kaupapa ki reira mō te rā o ngā hoia.
2: Tēnā koe, Joel. Ai, he rā tino a tāhua te rā maumahara i ngā hoia. Nā te mea, ai, kei roto ahau i Kawakawa, te taha o oku whanaunga me te Hāpori o Kawakawa. Ko te mea tino pai kia hau, ko te tokomaha o ngā rangatahi mai te kāreti o Pēwhairangi me ngā kura tuatahi i roto i te takiwā i tai atu ki tērā rā, tērā kaupapa, o rātou whānau hoki e whakahihi ana mō wā rātou tamariki rangatahi i tū māia rātou. Ko tētahi o ngā kaupapa i roto i ngā kura he cadet program ko Tuari Brooking Davis, te kai whakahaere, te kai ako, i te kāreti o Pēwhairangi, whakahaere ana i tērā kaupapa, rawe te kite i ngā tamatāne me ngā tamawahine, e mahi ana i tērā. Ko tētahi atu kaupapa, ko ngā tamariki, ngā akunga, e haere ana ki te whare patuahi, ki te tautoko i tērā kaupapa, ki te ako i tērā kaupapa. Nō reira, tai atu rātou ki tērā rā maumahara, he rawe te kite i ngā tai tamariki.
1: E rawe rawe atu te kite i te tini o te hunga kaumātua i tai atu ki reira. Pēro hoki a Papa Hirini mā he tai tonu ana ki wene o ngā kaupapa ki te haka nui o rātou hoa, o rātou whanaunga i tai ki tō rātou taha ki ngā pakanga o mua. Hoi no pēhia rā te anga haka mua mai ngā pakanga me te haka honore i o rātou mahi i ngā rā o mua.
2: Ai, he rawe te kite i a rātou hoki. You know, tino kaumātua rātou i naia nei. I te katakata rātou, mene, you know, rātou, ngautuara, kōrero, he rawe te kite i tērā. I Kawakawa, engari ki te RSA, muri mai te kaupapa hoki. He kaitahi ki reire, mihi ana ki te RSA i roto i Kawakawa, you know, mo te reka o te kai, me te whakawhanaungatanga hoki i te rā.
1: Rauero atu tero o ngā kaupapa, hoi no me tare ake tāua, ki tēnei tau kōwhiringa pōti, pēhia rā ngā hakaritenga, me ngā aronga nui māu, kia tū ki roto i te tūru Māori i tēnei tau.
2: Ai, tika, he tau whiringa pōti tēnei, ko taku tūmanako, kia horo, nā te mea ko te hiahia tuatahi, te tīni i tēnei kāwanatanga, tuarua, kia riro, māku te honore, hei kōrero mo te tai tokerau. Ai, whakatua hau i taku ringa mo tērā tūru Māori i tēnei tau. Kua roa hau i roto i te whare pāremata e whawhai ana mo te tai tokerau, mo ngā whānau me ngā hāpori o te tai tokerau. Ko ngā kaupapa nui mōku, ko te hāpai ngā whānau i roto i tēnei wā taimaha. Kore mahi, kore kāinga mō etahi, nui te utu i ngā mea katoa mō ngā whānau. Ko te hehia kia hāpai ake o tātou whānau i roto i ngā hāpuri puta noa i te tai tokerau. Ko tērā te kaupapa mō te rōpū reipa, kāinga, mahi, hauora, me te whakamāma ake i te nui o te utu mō wā tātou whānau.
1: Ai, te kitenga atu I te piki o te utu mō te pienihini, mō te diesel wene o ngā mea katoka kite, ko piki ake anō te utu o wetahi o ngā kai hoki. Ki roto I ngā tō o kai tāne, kaore kore ka pera hoki te ahoranga huri noi ngā takiwa katoa. Nō reira, hea te urupare nui ki wene o ngā take ki mui a tātou, hei tauafi I a tātou anō ngā tangata no te kāingani.
2: O he maha ngā kaupapa, mō te ropu reipa, ko tētahi o ngā tino kaupapa, you know, e whakahihi ana mātou, ko te kai I roto I ngā kura. Ko te whāngai I wā tātou tamariki mokapuna I roto I ngā kura, nā te mea e mōhio ana mātou, me he mea e ki ana te puku o ngā tamariki ka ako rātou. A he whakamāma ake I tērā āhuatanga, wera taimahatanga, I runga I ngā whānau, nā te nui o te utu mō te kai. Ai, ko te piniini hoki I nāianei, ko tētahi atu kaupapa, kua whakarewa e te pāti reipa, ko te utu I ngā haerenga ki te rata, nā te mea ko etahi o ngā whānau, ka hore, you know, rātou e whiwhi moni ana ki te utu I te haere ki te rata mō tō rātou hauora, oranga, nō reira, e toru taima, horekau he utu ki te haere ki te rata mō ia tangata katoa. Ko wēranga momo kaupapa ka whakamāma ake I enei taimahatanga I runga I ngā whānau. Ai. And kaore kore ka puta mai e tahi atu, you know, I tēnei whiringa pōti.
1: Tika tonu atu I ngā aronga ohanga mō Aotearoa nei, ko te hauora tētahi mea nui ki Wainganui a tātou. Nō reira, tautoko marika wera o ngā kōrero, kia āhei ana tātou katoa, aha koa e tamaiti ana kaumātua mātua ana ia, kia tai atu tātou, kia haka tika wene o ngā māwiwi, kia ārai tātou I ngā māwiwi e huri haere ake nei. Hoi no, hore kau he kōrero he pātai tu atu I tērā e Willow Jean Engari, he koro haka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tō tūranga, ki roto I te pāti reipe I tēnei tau a me ngā kaupapa ki mui a koe hoki?
2: Ai, tētahi atu kōrero e tēnei wiki, I puta te kōrero mō te pāti reipa, ka whakahoki te tiriti o Waitangi I roto I te ture mō te mātauranga mō ngā puari o ngā kura, ko te tērā tētahi kaupapa. Nā mātou tērā I mahi I te tau 2020, nā tēnei kāwanatanga I panoni tērā kaupapa, and ka hoki anō mātou te ropu reipa ki te tiriti I roto I te ture o te mātauranga. I runga anō I te tika me te pono, me te whakapono ki te tiriti o Waitangi, te honore I te tiriti o Waitangi, engari ngā kōrero I rungo mātou I roto I te tribunara, I ngā wiki kua pahure ake nei, te take o tērā wāhanga tiriti I roto I te ture, me te kaha tautoko I ngā kaimahi o te mātauranga, me ngā poari, neke atu I te whetu te kaumārima paihinuti o Aotearoa e tautoko ana kia hoki tērā ki roto I te ture.
1: Rauero atu wero o ngā kōrero e rungo nei a hau I ngā kōhumuhumu haere te akakumara ki roto I te kāinga nei ki haka mana anō te tiriti o Waitangi ki roto I wenei o ngā ara mātauranga ki roto I ngā mahi katoa Aotearoa nei tāku kia koe I tēnei wai e Willow Jean ke matara ki ora.
2: Kia ora.
1: Hoi nui tātou, mā he mihi anō ki tēnei o ngā tuihine no te kāinga nei a Willow Jean Prime, e tuana mō te tūru Māori o te Taitokerau, mō te pāti reipa, he mahi nui tērā, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa tērā o ngā hoia ki roto I te kāinga rā, kia haka nui I ō rātou tū mō te oranga tunutanga o tātou ki roto I te kāinga nei. Koi ārā tētahi o ngā paku kōrero nō reira haka runga tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te ika, iwa te kou mā fitu, ira tahi te iārere.